ستا بیوٹی پارلر ته دلو ضرورت نشتا زکه چی ایزنا کاسمیټیک راوړې ستاسو د پارا ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی تاسو مخ ته ورکې داسي عجیب خلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي ایزنا ګولد بلیچ واحد داسي بلیچ دی چتری ان ون دی یعنی په یو پیکټ کې کریم بلیچ پاوډر او بیوټی سیرم په یو ځای او دا خبره یاد ساتي چې ایزنا ګولد بلیچ مخ ته هیڅ قسم نقصان نه ورکې او د هر قسم سکن د پاره یو شان

اچھا جی بل امدا خبر کولا پرون چکم دے مونتا یو خورکی زما پخیل دوانی د سخی چکم دے کنا اس تصویران را لگلو د پروڈکٹ د حقی خپل نامه بہرحال نو لیکلی اور دا غی ډی رضاته مننه کوم ډی رضاته شکریا دا کوم چې تاسو دمر زمونږ دغه د پروڈکټ سره محبتونه او مین لره واقعي چکم دے نو تاسو ډی رضاته مننه کوم ډی رضاته شکریا دا کوم زکه چې هغه کې د اسان کاسمیټکس پاکستان درې فارمولا بیوټی کریم ورسره ورسره چې کوم دغه فیس واش بلیچ ګلیسرین صابون شامل وو نو ډیر زیاته مننه ستاسو ډیر زیاته شکریا که غږ اورئ نو بالکل چې ماته میسج وکړئ ماته کال کولی شئ او خپل نام هم ښودله نور هم ښده که نه ښایي بالکل اټس اوکے زه ستاسو بیا هم شکر گزار او ډیره مننه چې تاسو دغه مونږ باندې ٹرسٹ وکړو په اسان کاسمیټکس باندې ٹرسٹ وکړو نو ستاسو د ٹرسٹ او د اعتماد ډیر زیاته شکریا دغه نه علاوه چې کوم دی بل هم زمنګا آیا خورکی او زما سومره خیال دی اغي هم دغه تصویران راستولی او د خبرې کړي وا چې مونږ بازار د بار بار نشو تللی ځان له ایڈوانس کې دغه سلور د ازرا کاسمیټکس پاکستان فارمولا بیوټی کریم راوړی دی و یو می مخ کې راوړی وو چې څنګه می استعمال کو نو دغه د ریزلت پته ماته ولګی چې واقع دي کې ریزلت شته ریزلت پکې موجود دی نو ځان له ایڈوانس کې دغه سلور ډبی راوړل چې بیا وراله بار بار نه سوګزی نمونگ تبیا سوک راوڑی نو ویزه که میدان تا غستاک چکم دے خبر آبر راوڑو حسام او ازما پر خواب پورا اعتماد دے بروسه دا او چولو ریدون کو توائمه جی تاسو هم استعمال کئی تاسو هم یوز کئی انشاءاللہ انشاءاللہ تاسو با هم مطمئن یه بس ما ہوتا اس تا صفا ویلی دی جی زما خوین دی کرون دی که زمانگ دا غمشران دی ما تا اس تا صفا خبر کردی دا چی یوزل لیزنا کاسمیٹکس پاکستان دا پروڈکٹ راوڑی استعمال لیکی تجون پا استعمال کی راوڑی چی ریزلٹ ایدر نکو واپس ٹک ٹاک آگا دکاندار پس اوڑا اقبل پیسی چی تکم دے رخ لی

ساسو کال زوم ځان سره کلمه بالکل جی راځي ساسو رغه کال زه ما سره ټیم دی وکه چې کم دی بالکل 9:21 سی یعنی 20 منټ د پاس نه بجی نه منټ کم نه نیمه بجی دی وکه ما سره په شاور سټوډیو کې امید در بل چې دا بتا سو سره هم وی ولې تاسو په واشنگټن ایس کې هونه خو دا یو ټایم دی کنه زموږ یو د پښتنې سیمه دا نو دا سکار دی کنه دوانی والا او د ټانګ والا چې لګدا ولې دومره تاسو کنجوسان یار ما ته خو مخکې خو تاسو دا کنجوسي دومره نه کوله اوس پته نه لږ لږ داسې کنجوسان شوي خو ځه کنجوسي به ستاسو ورو ورو ختمیږي ښه او تاسو ماته ونه ویلې کنه یار چې ستاسو به دغه باران به موسم کې څه پخوئ.

0: مختبار بار ګوري او د پریشانی سره مخ کیږي نو زه هغه خویندو ته ویل غواړم چې تاسو استعمالولی شي ان شاء الله زموږ چې کوم دوه قسمه بلیچ دي هغه ستاسو دغه د مخ ته پاره دي په هغې کې بالکل جی د رایس برایټنینګ بلیچ شامل دي او ګول
1: کیمیکل پاک دي او تاسو وخت د هر قسمه سایډ افیکټ نه لري ساتي او تاسو وخت ته قدرتي خلا ورکوي نو ځان لپاره راوړئ ایزنا هربل شیمپو.

0: راوکړه لا چې زمونږ کوم بلیچ دی ګوره اکثر زمونږ خويندې کنه غي یو بلیچ راوړي چې استعمال کینو هغه مخ ورلاغه ټایم کې بالکل په یو ځل صفا کی یو مخ بدامه خو لکشک باندې دا کلر ولې بل شان کی دوی ډېری ذاتي خوشاله شي دوی به انتهایی خوشاله شي نو تاسو خوشاله کیږئ مو زمونږ خويندو دغه پروډکټ کې سټریټ شامل دي دغه پروډکټ کې چې کوم دي تیز کیمیکل شامل دي زه تاسو ته سوال مهنت کوم چې داسې قسمه پروډکټ نه ځان وساتئ بیا تاسو وروسته چې کوم دی کنه دغه ګیلی شکوي کوئ دا سکن ګورې ډیر زیات نازک دی ښه پته نه لګي چې تاسو ته به څنګه ښکاري خو دا سکن ډیر زیات نازک دی بې انتهایی نازک دی دا سینسیټیو سکن ده په دې به بې ځای تجربې نه کې جی دا سکن او دا ویښته او دا مخ دا د تجربو د پاره نه دي چې په دې باندې ته هر وخت اوسه ټایم ستا زړه غواړي ته په دې باندې تجربې وکړي نو په دې باندې چرته هم ته تجربې مه کوه دا چرته هم ته په تجربو کې مه راواله ځکه چې دا یو داسې ځای دی یو داسې سینسیټیو ځای دی یو نازک ځای دی نازک سکن دی په دې باندې تجربې مه کوه نو ته تجربو نه ځان وساته په خپل ویرتوب اور په دې سکن باندې تجربې مو کو ستا دا کال راځي سي ځان سره اوچت کما او ته خبرې نه کې نو بخښنې سره هم ستاسو کال ضرور ځان سره نه غسل شم نو چتول شم ٹھیک شو جی رور مې گو خور مې زکه چې چا غیر ماهر پروډکټ استعمال کړی دي اور په مخ باندې په ویرتو باندې تجربې کړی دي نو هغه د غمیش بعد دو میاشتې بعد کال بعد چې کوم دی خفه دی اور احساس ورته شوی چې کاش ما په خپل مخ باندې تجربې نه وې کړې کاش ما خپل مخ لا د غیر ماهری پروډکټ نه وی راوړې کاش ما خپل پروډکټ باندې د غیر ماهری پروډکټ نه وی استعمال کړې نو زه هم درته وایم چې دغه قسمه د غیر ماهر پروډکټو نه ځان وساتئ بالکل جی ځان ته وساتئ اور چې کله دې ته ځان وساتئ ان شاء الله تاسو به بهترین رزلټ ملاویږي بهترین کوالټیز ملاویږي جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: په خیر علی ستړي مشه خو راکئ ډېره مننه جزاک الله خیر شکریا تاسو هم مننه شکریا چې تاسو رالی اور موږ سره مدز نا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام کې کال یعنی ګنټي وکړلا زه بالکل جی ٹھیک ٹھاک یم امید درور چې تاسو هم ټیکې روغ به جوړ به او بس خوندونو مزو سره به او دروغ صحت سره به
1: الحمدللہ خوندنا کې نه ما غایس چې په څنګه و دې چې ښه لاو تا پر د کور کارونه کوي نه دی نه ختميږي
0: نو دا هو خوندونو هم دا دي کنه ګوره دا موږ اوس مسافر یو د کور نه لري نو لکه هغه شان خوند مزه نه کی دا تاسو کور کې د کور کار کوي نور سمره خبره ده په مورګي باندې مو نظر لګي په خپل کور مو نظر لګي یو بل سره جنگ جګړې وکي نو مزه هم دا ژوند کې ښه
1: کور په مور په ټولو باندې نظر لاګي خو او ما لیس مې ته دا پیغام دی هم چې زما پلار یې او
0: څنګه عبدالحادی کا لکھ لما کال دو کا سا کال زک لما خا قربان جی السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: او پخیر علی ستڑے مشت دا ولی دا کال گلی شکوے کے قربان خدایا پاک لس کالون دی چر تکڑی دی بازا خیر دے کنا گورا عبدالحادی ته زمون خدا سی کنه ته زمونګه وفادار لستری زمونګری ګول لستری نو کستا کال یو پیروان غیسلی شین ته خفګان نه کې ټیک دی کنه
2: ان شاء الله بیا به خفګان نه کوم اته به ستړای ماته
0: ا ډیر تاسو هم ستړي مشه ډیر مننه ډیر شکریا
2: څنګه شې اسان وای
0: بالکل چې ټیک ټاک هم ته څنګه
2: ا مانا مانا خیر د نو شرکت وکم
0: مانا نه خدي وکړ کنه موسم څنګه دی
2: موسم دا چې خوله جړای نړۍ جوړه ده بس
0: اچھا جی اور باران دے سا
2: باران ماران نستا
0: اچھا شین اسمان دے
2: وریاس جوڑ دا بس
0: اچھا جی صرف وریاس جوڑ دا
2: او تاس چرنگا موسم چرنگا دے شری
0: یار جی دل دا بیگا ہم دا سی نری نری باران او پرون دا ورز ہم دا سی نری نری باران شوی دی.
2: اچھا اچھا
0: نو ماشاءاللہ جی جی قربان
2: نن دته یو فرمایش خو پورا کاکان
0: استا فرمایش خو ما ار ورس پورا کړو کنن پورا نشو گیلې شکوی باندې کې
2: ما ول فرمایش کلا دې پورا کړی دی
0: یا خدای پاک تا چې کلم ویلی خو چې تا ته اوس نه دی یاد نو لګز سو کم
2: بالکل
0: ٹھیک شو جی ما ویل گتو ہے بس کانی راو الو ما پیول نو گرے زسوق بکانو نو ولما خاز ډیر خسړی یم
2: بس چا سلامونه ورکم
0: اچھا د سلامونه ورکه قربان
2: او فیضان تا
0: اها
2: او بندیوان سیب تا
0: او
2: تا تا اها
0: او
2: متولا سیب تا
0: اها
2: او ملازم تا چا تا
0: ٹھیک شو جی
2: او نعمتولا رہی تا
0: اها وعلیکم السلام ڈیرا مانا نا ڈیرا شکریہ ساسو.

0: چل
1: او دین علاوه چې کوم دی وای چې زستا سو ملکی شیمپو استعمالو ما خو نیم دینې لري کله بار حالت سو کنه مخه مخالی کوي مه ګل د ټانک نډیر مننه دعا سلام علیکم سلام دین علاوه چې کوم دی د غدون میمونه دعا سلام علیکم سلام

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غغوره دیفم اتاتی شاری سلور امن ریڈیو نیٹورک نن دا بود چارشنبی شروع ور د اسپی کال دروان می اکتوبر 14 د اسلامی کال جماد الاول دویما او د هندی کال د سو دیرش منیټه دا د دی وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. ڈی ای خان کے دا ولی بال میچ پا واپسے باندھے دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو مقابلہ شویدا کمکہ چی پر محال پنز تنا وجلی شویدی. دا ڈی ای خان ڈی پی او ضیاءالدین خان وینا دا چی علاقہ ملانا کے دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ پر محال سلور تنان زخمیان چوی ہم دی ول پر محال پنز تنانو جون لا لا سور کڑے دے. دا ڈی پی او ضیاءالدین خان زراو ترمخا خودلی شویدا چی دا پیخا دا ولی بال میچ دا واپسے رستو رامست شویدا چرتا چی دا دو ڈلو ترمنزا دا ڈزو پیخ رامست شویدا چی پر محال پنز تنانو جون لا لا سور کڑے دے. دا دو وینا دا چی زخمی شوی تنان پا مکا دی چیو ٹیچنگ اسپتال تا رسولی شوی دی ول دا پیخ پاڑا نور پلٹنے ہم روانی دی. د خیبر پختونخوا د اسیت محکمې ترمخه د ډیر شو نظر ډاکټران ملازمت نه فارغ کړی شوې دي. د اعلامیې ترمخه صوبایي د اسیت محکمې ډاکټرانو برطرفه په ضابطه توګمانې اعلامیه هم جاری کړې ده. ډاکټران جالی پی ایم ڈی سی رجسٹریشن او غیر قانوني تقرر الزامات باندې برطرف کړی شوې دي. اعلامیې ترمخه ډاکټرانو وضاحتونو پیش کولو شواهد او انکوائری رپورټس جایزه اخیستو وروسته به برطرفه فیصله هم شوې ده. ولې ټول ډاکټرانو څوک پلیټول ډاکټرانو ته شوکاز نوټس هم جاری کړی شوی دی. دا اوریدنی موقع ورکول وروسته کاروای هم شوی ده. د اعلامیې تر مخه د برطرف شوي ډاکټرانو نه سرکاري واجبات وصولي هم شوی ده. د برطرف شوي ډاکټرانو خیبر پختونخوا مختلف طبي مرکزونو کې پر ځای کړی شو چې وروسته د صحت محکمې ټول درج ډاکټران د خپل ملازمت څخه لری کړی دي. سینیٹ کے دا خیبر پختونخوا د ایمرجنسی او گورنر راج پرزت باندې قرارداد جمع کړی شوی دی. قرارداد سینیٹر علی ظفر او علامہ ناصر عباس لخوا جمع کړی شوی دی. دا قرارداد متن تر مخه د خیبر پختونخوا اولس منډیټ احترام شوی دی. دا درنی توتریخوالی او د تعصب رستو ایمرجنسی د پارا صوبائی سمله د پارا قرارداد ضروری خودلی شوی دی. دا متن تر مخه آرټیکل 234 لاندې گورنر راج د پارا گورنر رپورٹ لازمی دی. دا شای شوی اعلان کی د خیبر پختونخوا اسمبلی دا سی قسمہ قرارداد ذکر نہ دی شوی. سیاسی مذاکرات و ناکامی کی گورنر راج جواز نہ جوڑی گی. د ڈپٹی کمشنر ڈیر اسماعیل خان حکمت اللہ پاٹولہ ضلع کی دیوی میچ دپارا دفاع یوسل سلور سلویخ نافذ کڑی دا. دا کم لاند چبا جلسی جلسنا ریلو او د اولس پا مجمع باندې با دیر شروع جلا پارا پابندی لگولی شوی دا. جاری شوی لامی تر مخا ڈیر اسماعیل خان کی موٹر سیکل سورو ڈبل سوارے اسلحی نمائش کولو او سڑکنو پاسیڈنو تا دا خیمی لگولو او نوری مجمع کولو باندې با دفع یوسل سلور سلویخ نافذ کلی شوی دا. دیوالی دی چې دا د اکتوبر 14 نیٹے نا نافذ کلی شوی دا کمچی دار روان میاشی نومبر 14 نیٹے پوری پر محال دوامدار ساتلی شی چی علتی امن وامان ٹنگ ساتل خودلی شوی دی. اوس لاندې کو دا لوب خبرونه. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو سیالو ټول لوبي سر ته رسیدلې دي. کمچی سیریز پاکستان کوربه ټیم په خپل نوم کړی دی. سریلانکا یې د 2-0 سره ماتې ورکړې ده. پاکستان په شلو ورځو نړیوالو سیالو کې په آخري میچ کې سریلانکا لخوا ماتې خوړلې ده. پاکستانی ټیم لومبه بیټنګ کړو کوم کې چې سریلانکا لا د غټ لپاره یو سل یو کم او یا رنجونو هدف ورکړو. د سریلانکا لخوا د هدف د 2 وکټو په زیان باندې تلسمور کې حاصل شوی دی. په پینډي کرکټ سټیډیم کې لوبول شوی په دې میچ کې سریلانکا ټاس ګټلې وو ولې پاکستان له د بیټنګ دعوت ورکړې وو. بلخوا د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان صاحبزاده فرخان وسلوې بانرو باندې شپږ او یا رنجونو جوړ کړو. د اخري لمحو سره عرفات منحاس هم سلور دې رنجونو سره لوب کړی و. د رسم پاډاګ شوی دا د پاکستان کپتان صاحبزاده فرحان سریلانکا خلاف دو میچونو کې پانریوال چلور سیالو کې 238 رنجونه جوړ کړی دي. کم چې هندستاني اوپنر بیټسمین ابھیشک شرما ریکارډ مات کړی دی او دغه ریکارډ صاحبزاده فرحان په خپل نوم کړی دی. چې ټول ټال په پینډې کې له بولې شوی نریوال چلور سیالو کې د یو کم اتیای شریه دری اوسط سره یو سل 15 پیتو سټرایک ریټ سره مجموع تو غوان دي 238 رنجونه جوړ کړی دي او پانریوال رینکینګ کې پاټا پوزیشن پاتې شوی. اوسی اور نظر دا موسم پاڑا.
دا محکمه مسلمانو تر مخه د خیبر پښتونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو برو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب او هوا کې دنمه تناسب شپږ شپې ته پیس د ریکارډ کړی شوی دا د غشان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خواسي مو کې د حرارت درجه 14 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو کم 9 فیصد ریکارډ کړی شوی دی د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي همدا غشان د نن سهار 13 منټه پاسا پاشپک بجی سره وهلی او نن ماخام نورلس منډه کم پاشپک بجی با ډوبېږي همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه مستر احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: ویلکم بیک زما خورکی چې تاسو کوم فرمایش او هغه مو لګ په نیټ کې کله کله داسي چې مسله پکې راشي او هغه تاسو ان شاء الله امید دی چې دا غنه به مخه شوي نو راځي مخ کله رسوګ دي د کم زنه دي. السلام علیکم. وعلیکم
1: السلام. څنګه ورو خاصه جوړه
0: خوشاله الحمدلله. جی ورور سوکو د کم زنه
1: زده شیخ اوتار کم سواله خبرې کوم.
0: شیخ اوتار نسوک
1: اسلام سموسو والا.
0: اسلام سموسو خا جی تاسو څه فرمایش دی؟ هلو
1: هلو
0: جی ورور تاسو څه فرمایش دی قربان؟
1: زموږ دا فرمایش دی خیال محمد طوال یو غانه دا.
0: جی جی
1: وای نن به مینه د دنیا نه لاس پستر نه ومه که جوار ګر نه ومه.
0: نن به
1: د مینه د دنیا نه لاس پستر نه ومه که جوار ګر نه ومه.
0: د مینه د دنیا لاس سر نه ومه که جوار ګر نه ومه.
1: او د جوار ګر فلم غانه دا.
0: ها بالکل به ان شاء الله تاسو د فرمایش راغونډو دا به خامخا پلې کوو. چاته سلام لګی؟ و سلام و سلام تاسو د کال کول یو جهان مننه. دا و اسلم سموسیوال د خیال محمد فرمایش دی. نو دین مخ کې صادق علی شین نه یو کال کړي و داغه فرمایش ته سردار علی پټکر په आवाज کې راځي چې داغه د فرمایش ارو او دا غانه ورتپلیکو د سردار علی ټکر په आवाज کې.

0: ویلکم بیک دا د کرن خان په واسه کې د شیخ ګرینا داوود فرمایش وو. بالکل تاسو په دې باندې کال هم کولای شئ, امن ریډیو ټانګ فیس بک لایو کتلای شئ, کومنٹ هم کولای شئ فیس بک باندې. تاسو امن ریډیو ټانګ فیس بک د تاسو د پاره هر قسم فیسلټي امن ریډیو ټانګ کوشش کوي. زموږ منیجر صاحب نظمان صاحب هغه هر فیسلټي چې د ټانګ څومره مسافر دي, بهار مسافر دي, وزیرستان کې دي, څومره څوک دي, هغوی د پاره همیشه دا کوشش جاری دي چې دوی ته یو خیستا او فیسلټي په هر لیول باندې ملاو شي. آیا د فیس بک په لیول باندې, آیا په کم لیول باندې هندي راځي نوې کلر څوک دي د کم ځنه دي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. پیر صاحب تاسو په خیر ده؟ بیا ته شړای.
0: الحمدلله. جی ورور, لیده خو د شکینه شه نوم درځو خغا.
1: ای محمد.
0: جی
1: محمد.
0: محمد سننګ قربانا.
1: الحمدلله پیر صاحب تاسو په شای ته بیا شړای.
0: الحمدلله. جی قربان څه فرمایش هم دی تاسو؟
1: جی د سفرو غنډه تیر تا بو
0: سفرو کو
1: دا وی چې چا او چا وایل چې جنان له دیوتان دی.
0: چا او چا وایل؟ ها
1: چا او چا وایل.
0: او چا وایل چې جنان
1: له دیوتان دی.
0: ها له دیوتان دی. بالکل ثابت دور دا و د خامخا ته خو دې مش دی وطن او د شکی حدود نه وزیرستان نه پروګرام ور وستای.
1: جی ماشاء اللہ. بس پروگرام دا سغرب سر کی یو تنوس کی ماشاء اللہ پروگرام میں اربدا او بس کل میں لبدا نہ خوش ملاو شو.
0: بس یو جہان منن او سپادری می
1: اور ډیر صفه دای چې دا سغرب علاقے کې د بچک چې ګرځي درشي.
0: اچھا بل نه یو خور دا سغا کړي و چې لگاوز کمزور اید نو می شو چې می شو کوشش دی ان شاء الله او پیران اړای ته چې اوس خلای درې می او دا توسې پر لګیای. چاته سلام لګی؟
1: بس سلیم کٹخر تا عبدالحجی تا او مچولا تا میرا جب خان تا مرایا تا تور تا اختر زمان تا تا سو طولو تا سلامونا دی.
0: یو جہان مننا, یو جہان مننا لمنگ طرف نا طول شکی تا طولو تا سلام
1: دیر امن نوالیکم.
0: وعلیکم السلام. داو زمنگ ورور دیل محمد لشکینا دا شفاروک فرمایش دی دین مخ کے چا کال کړه او د شیخ ګرینا د رسول بادشاہ په आवाज کې راځي چې داغه فرمایش ارو د رسول بادشاہ په आवाज کې.

ویلکم بیکز یوز البیاس تاسو خپل هو استاذ عبد المطلب شاه په لای موجود دی او فیسبوک باندې لا هم کتلای شئ تاسو کال هم کولای شئ تاسو فرمایشی پروګرامز دی لشکینا او چې کوم ځینې څوک زمونږ نړۍ یار وي د ټانک مسافر فیسبوک لا یار ټولو ته سلام او کالر څوک دی د کوم ځینې دی السلام علیکم وعلیکم سلام جی خورې څوک او د کوم ځینې نورین د کور مینه جی خوره کوي څنګه خیره ته الحمدللہ جی تاسو فرمائش څه ده وحید چکزئی ها ټپی بدتل ډالې کو خامخا بالکل بزد ته سرچ کوم ټپی بدر تر غواړم ان شاء الله د کال کول یو جهان مننه السلام علیکم دا زمونږ خوراکي وا او د دینه مخ کې مصطفی ملنګ کال کړي وو دا غ فرمایش ته واغه بخامه هم پر کوو دا غ فرمایش چې مال پرې خو نو دی زخه مې دا خیال چې د وزیرستان د شکی خلک ته به هم خوند ورکې ان شاء الله نو درځي چې د مصطفی ملنګ د فرمایش ورو

0: خج دا زنه وای دا کمر نکمل وای چې جنان ټیک ټاک لګی او چې جنان ټیک ټاک بیوټی کریم لګی کنه نو تاسو ولې نه لګو تاسو جان خوشلای کو خلکو ته جان روشو شکر الحمدلله دا اخو خلکو فیسونا چې په مخ چې دړې سلیوي په مخ چې گنج سلیوي په مخ چې گن ګاریل راغلو د دنیا گرد غبار لوګي او سره سره د بازار گردونه او ټینشن نه ډیپریشن نه زما ډیر خویندې داسې دي چې تقریبا 40 کال عمر دي یو دوه مشومان دي خو دوی رنگونه چې کوم دي وهل دي بډوی بډوی ښکاری تقریبا د زړو شجو بسان غوندې ژوند تیری نو که چرته تاسو په مخونو باندې دا گنجو مسلوي سختوالي مسلوي د نور کریمونو په وجه باندې لوکل کیمیکل سیزونو په وجه باندې مختلف ټینشن ډیپریشن او مختلف بیماریانو په وجه باندې تاسو مخونه خراب تراب او برباد دي نو بالکل مخافه کې جو راشي او ټیک ټاک بیوټی کریم واخلي او همیشه د پاره خپل جان خوشلای کو جان خیسته کو جان سپین صفا ستره کو زکه چې راتلون کې وخت د خیست وخت د خکلا وخت نو تاسو جان خوشلای کو جان خیسته کو جان سپین صفا ستره کو او چې کله تاسو جان سپین صفا ستره کو نو یو بل تاسو ته وایي چې ماشا الله سبحان الله دور خوشلواله د کومه راغی نظما د وینا مطلب دادی چې ټیک ټاک بیوټی کریم ضرور استعمال کو همیشه د پاره جان خوشلای کو جان خیسته کو او خپل جان خلکو ته وروشو راجو پروگرام چې کال شاملو او سید الرحمن هم ورسره ورسره آرو سوری کمران هم ورسره آرو کمران ډیر خوش آواز دی شه السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: شکر الحمدللہ تفیزان ہے
1: کیا جیا
0: نو زکہ پما گرانے کنا چرنگا ہیلو فیزان ارور آواز ددا سے خراب دے کنا لک چرنگا اچھا بتاو ہے خدور کا دروایا کنا اتلو اتلو چی اپ غچ چکم دا کنا جی اسپیشلی چکم دا مجوالیو ملګری دا ډیر زیات زموږ کریمان خرچي رغزلی کلی چې هزار شیخ چکم دا ډیر زیات زموږ کریمان خرچ کړی دي او ډیر زیات کریمان خرچي رغزنی کلی چې شیخ چکم دا
2: وعلیکم ربیجانی دا هزار شیخ رغزلی کلی چې د سره ټیک ټاک ملوکی دا خو لر شاملو په پروګرام چې هزار شیخ رغزلی کلی دکاندار
0: هزار شیخ چکم دا جی رغزنی کلی والا مجھے کریمان خرچے او ډیر زیات خرچ کړی دی یو جهان من نکوما او زربت شاپ کور چی پای کلی چی چکم دی کپڑے دکان دا تاغی چی ٹک ٹاک بیوٹی کی ملاوی جی پای کلی چی چکم دا جی یعنی پای چی چکم دا پای چی کتا سو مجھے آواز رو او کریم غاڑو نو زربت شاپ زربت شاپ کور چی چکم کپڑے کاروبار لوی کو تاغی چی ٹک ٹاک بیوٹی کریم ٹک ٹاک سکن پالس ٹک ٹاک شیمپو زموجا کلمنج شیمپو ہم دوی سرشت دے زموجا گلمن شیمپو ہم دوی سرشت دے زموجا ٹوٹل پروڈکٹ دوی سرشت دے تاسو اخیستا شو سکن پالش ہم سرشت دے فریش لوم سرشت دی دغه ټول شیان تاسو جان د پاره اخیستای سو او جان خلای کوي سو هغه چ وای هغه چ وای مړه چنه مې کمران چ وای کمران چ وی لکنه وی لکمران ته چ وای وروري

اوکې جناب زه زیړه ګولایم چې نو ګلو ګلا ورتون کو کدا سو واړی چې پروگرام شي اس ایم اس کوي ګنه نو بالکل اس ایم اس کولای شي پروگرام شي په 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7584 باندې بالکل تاسو سم اس کولای شئ د دینه لواسي کال د برابرۍ 0936511400 سم کولای شئ تاسو چې څو کې په دې پروګرام شي متا کال وکړي او مو سره تر کال په دې پروګرام شي برخه واخلې شرکت وکړي سو بالکل جناب تاسو کال ته برازم چې خلا شویټو کې خاصه رښتا برکه سره

बिल्कुल जी दिन अलवा दिमिश नो टेंशन साबुन صابون باندې ویزی نو دا روټین جوړ کړي چې دا عادت جوړ کړي چې خپل مخلصونه صابون سره لازم نه وینځي شي چې کله تاسو خپل مخلصونه وینځي چې د صابون سره نو بیا به تاسو کېږي چې کوم تاسو مخ مدي خیره وي یا د دین لواس ایکسترا چې کوم میټیلی تاسو مخ مدي پراته دي جراسم پراته دي هغه به صفه کې شي نو هغه نه بس دا بسې شي تاسو په مخ مدي به چې کوم کریم لګوي تاسو یا د دین لواس انشاءاللہ

0: Okay, Zainab, next caller of Deshu Guru. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, Sudimashe.
1: Mir Zaman Chowkidar.
0: Mir Zaman Chowkidar, sib the Kurna Oka de la Urna.
1: Ranwalna.
0: See the Kurna Matlab, huh?
1: Sahi
0: da. Dere zata manana Mir Zaman Chowkidar, sib wa ek na shwan waqtuna Mr. Jonas Rangidi.
1: MashaAllah, MashaAllah.
0: زه بالکل شیا جی تر تو شواته سرنګې شی ژوند وختونه مې ته جون شدی
1: ماشاءالله ماشاءالله وخت ریزی تا ته نه لګې جی
0: ها وخت روان دی وخت ریشه
1: ها بالکل
0: نو ته سوې چوکیدار ممه شي د ژوند شه روان دی د تیری شه د شری او کنه
1: ها بس تیر خامخا وخت وخت ریزی نو
0: نه نه لکه داره ته وشوه چې دا ژوند چې تېرېږي ښه ده او که نه تېرېدو بیا به ښه وه او لکه ته هم سم په ټینشنونو کښې زما غوندې چې کوم ده کنه لکه خواروزار ګرځېد صحیح ده چوکیدار ماما نو ټینشن غوړې کړې دي ځان له راخیستي دي او که نه
1: ده
0: چا دکان ده
1: دکان ده
0: بس چې په کوم ځای کې ملاوې شي ځان لهیې راواخلئ استعمالوای په لسونو یې لګوه په مخ یې لګوه ځان پرې غوړوه ګورې بس پروګرام جوړ کړه که نه په خپل کور شي دغه نو ټینشن پروګرام جوړ کړه نو دا د فایدې پروګرام دی ښه بس جوړ کړې ده ډېره مننه کوم ځای کې دې جوړ کړې ده ایډریس شامل کړه که نه صحیح ده ډېره مننه خوشحاله شي که درمن شي عزتمن شي ډېره مننه جی وعلیکم السلام ټول ټیم ته سلام چې ډېره مننه دوځي چوکیدار ماما هسې چوکیدار ماما وایي چې ما کور کې پروګرام د نو ټینشن جوړ کړی دی هسې نو ټینشن پروڈکٹس ما سره ملاوی شي په کور کې هسي ډېره مننه په رڼوال شي ملازم چچا پردیسی سره دې میشه نو ټینشن کاسمیټکس پاکستان تمام پروڈکٹس هم پاسونه سره ملاوی شي.

0: اوکے جناب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان بھائی تا تا ټول سٹاپ ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. عمر حیات تطور
0: یم مننه. عمر حیات تطور سے خوشاله شي کدر من شي د کال کول مړي رضا ته مين او مننه سي.
1: شکریا رضوان بھائی. ما بات ورشي ډیر غټه کلا درکې گئی.
0: سوکا
1: ما بات منشي می درته یاد کړه نو چې مشکلې رښکو منشي لگا نا.
0: ها ها په کم څه کې
1: تطور اډانه دا موډ چې غنا
0: بس او دما دمو او ددو وی نصیب کی لکه ملاقات لیکل شوی نه دی سویم اورځ په پدم باندې تیرې شرو تیرې شخو زدل د وروک سه زمو یلک رکشي بچرت اډوی او چرت بسړای پکې ولاړوی د پیډونه می پلاس کې خسته دل د وروک سه څوک پیډول پکې ونه مو بیا لاړش
1: بس دا به پیژن دینه تقریبا دا سیو جو پردا دې کې و سر مو سر را له بس وتا سو پجی تاسو سه سزا بیا ما ترا کوي
0: کنه. نه نه نه ګور نه د غلطی دا نه زما غلطی دا زه خو چې سو کس کنه زو انشاء الله کې د رښتکی و پلان کې دري چلکه رکشا مخ ته کا رکشا ورسو کا خدا له دوری زوک سه کنه خو لکه څوک چیټ چار نه سره کې ټول نارمل ماحول روان دي نه لکه نن نه دی راغلی دي غلطی دتا وچی دتا غلطی دتا وچی لگتا دومره خرک تیری جی رو تیری جی دی لک سڑک تک کسا کنه
1: بس غد پیزن دین که چی صاحب دو خنن گیرا
0: هم وکڑا نو بتا وچی دا غد تصویر مخ کی اونی سا چرتا دا سڑک تک خلکو تک کسا او تصویر تک کسا خپل بیو پیشانی
1: بالکل بالکل. نزمان بھائی نن خدا سے کار وصله بود منډای ته تللی وکنا.
0: ها ها
1: نو انور بندیوهان ور سره کنا.
0: جی جی
1: اگر ډیر داسې زړی جامیر غوښته نو ما ویل چې څه حساب دې ګیرو دا ولې کنا.
0: ها
1: نو چې حالت لاړې ما ته یو مرغه ته کوم سره په مقابله باندې کمیس پرې کوي کنا.
0: هم
1: نو ما ما ورته ملدا نو راځه په باندې سیده بازار ته ورته داسې خبره کې خو چې منډای ته ګډې دوه کمیس پرې کړې.
0: هم غریب شا سعیدہ
1: نزمان بھائی لکه زب ډیرو پروګرامو ته لاړ تا مطلب کلونه به هم لګی چې خو زه چې کم کار کوم کنه هغه تا ته ورڅا پی کنه.
0: ها ها
1: نو ټینشن چې کم دی هغه خپل ها را وړي ها بیا په سواس می استعمال کړي ها دا مطلب په ولاړ ها انتخاب می ده. صحیح
0: ده ډیر مننه خوشاله شي کدرمن شي ستمن شي
1: نزمان بھائی کتا اجازه دې بدري سلامونه.
0: ها ولا شي بالکل ولا شي
1: نظم محمد ارمانی د اختر زمان د میرجب خان د رضوان د سلیم کټی خیل دا او سپیشل سلام انور بندي وان دا او د وخرا کول یو نړی
0: ډیر مننه خوشاله شي کدرمن شي عزتمن شي او جهان من نزيد کال کولمو

0: Forward.
1: You are listening to Radio Ahmad Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم ځ خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم ورته لګیدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو ماته د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گرانو مینوالو تاسو ټولو ته ډېرې ورځې بعد د مازیګری پروگرام کې ویلکم په خیر رالی اور ستړي مشي وایما اغرونه خویندې کوم زما آواز اوري نو ماته ویلې کېږي ستاسو کوربه اکرام خان اور تاسو دې وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري.

حاجی بل مداوی چې د اشما وټامین سی فیس واش نا پیلا یعنی د دینه مخ کې چکم دې زمونږه مارکیټ کې اشما وټامین سی سیرم ملاوي کی صحیح ده. اشما وټامین سی سیرم په 500 روپے کې ده خو هغه 30 ایم ایل ده 30 ګرام ده لکه تاسو دا یو نیم سل 200 روپے کې کمی سیرم یې خلی کنه نو دا 3 ایم ایل وی زیات نه زیات یا 5 ایم ایل. زما اشما وټامین سی چې کم سیرم ده هغه 30 ایم ایل ده اور اشما وټامین سی سیرم تاسو په لاس باندې په مخ باندې په مرای باندې په خپو باندې په سټ باندې یعنی چې کم زی باندې لگول غواړي لگولای شي. بل اشما وټامین سی سیرم کې هم وټامین سی دی اور داسې انګریډینټ دی ورکه چې تیر سری سترګو لاندې هلکی د مخ نه زیات عمر اثرات او مخ خسته کوي تک سپین کی در لدا فیس. اور بل خولي خبره دادا چې هغه خلک چې څوک وایي زما سکن سینسیټیو ده یعنی نازک ده زما مخ نو هغه هم استعمالولی شي. که داسې څوک زما آواز اوري چې هغه وایي چې یاره اکرام بای زه خو ډیر زیات پروډکټ استعمالوم خو د هغې باوجود هم چې کم ده نو زما مخ زما د خوښې مطابق نه ده یعنی یا سور کیږي یا ماته ریزلټ او فائده نه ملاویږي نو اشما وټامین سی سیرم استعمالوي. دا نن سبا موسم بدلیږي بیا اشما غوړ کریم به تاسو استعمالوي د خشکۍ ختمېدو دپاره اشما کولډ کریم نو په دغه کولډ کریمو کې مکس کولی شئ. نور داسې کور کې تاسو سلوشن هنی لوشن یا ویزرین ګلیسرین وغیرہ استعمالوي صحیح ده غوړ کریمونه استعمالوي په هغې کې اشما وټامین سی سیرم استعمالولی شئ. دا به درته یو ساده غوړ کریمونه درته هم یو فریکل وایټنینګ فارموله جوړه کی نو څوک هم زما آواز اوري کنه ضرور اشما وټامین سی سیرم استعمالوي. دا اکثر د چا عمرونه کمی څوک اتم اوم شپږم کې سبق وای او خواهش لري چې رمونګه س استعمال کو چې زمونګه مخ خسته شي نو اشما وټامین سی سیرم د داسې کشرانو خویندورونو دپاره خورزو او د خورینو دپاره د وریرو او د وریرونو دپاره او داسې بچنګو دپاره هم فائدہ مند دی هیڅ سایډ افیکټ نشته. خجی نمبر میں کلاو کڑو چې کم زما د سټوډیو نمبر دے چې په کم نمبر باندې بتاسو ماته کال کوي په کم نمبر باندې بتاسو ماته میسج کوي هغه نمبر دے 0315 94 72 302 زما د فون لکھا دا 0315 94 72 302 باندې تاسو کال کولی شئ. باقی قربان پروگرام زما چې کم دینو هغه تاسو د مردان ریډیو باندې او ماشاءالله مردان واحد داسې ضلع ده چې په مردان کې زمونږ په دوو چینلو باندې به یک وقت الحمدلله پروگرام کیږي یعنی تغبی ریډیو هم دی او د مردان ریډیو هم دی صحیح ده. نو چرتم تاسو زما آواز اوري په مردان کې کاټلنګ دے روستم دے لونخوړ علاقہ دا هتیانو علاقہ دا نو ګوره زما دا اشما پروډکټ کوم دے هغه په دا غونډ علاقہ کې تاسو ته ملاویږي ها صحیح ده. اډیره علاقہ دا سیدی چې کې دی شي هغه زما دا اډرس شاملولو دوران کې کوم دے هغه خطا شي خو پروډکټ کوم دے نو هغه به ان شاء الله تاسو ته په غونډ مردان کې ملاویږي خو په اسانه به ملاویږي. رشکۍ کې څوک زما پروډکټ غستل غواړي نو پر رشکۍ کې کوم دے زما پروډکټ به تاسو ته ملاویږي اکبر خان جمعات سره په خوا کې اکبر حسین مارکیټ دے اکبر حسین مارکیټ کې جواد زما ډیر زیات خوږ روړ دی اور جواد زما خوږ روړ سره چې کم دی نو زمونږ د اشما تمام پروډکټ تاسو ته ملاویږي صحیح ده. دین علاوه کاټلنګ کې چې کم خواجه گنج بازار دی حسین ٹریڈر ډیر تکړه انسان دی په درګي کې څوک زما آواز اوري الجزیره مارکیټ کې شاه حسین ٹریڈر دی اور دغه شانتی ډیر زیات تکړه دکانداران دي تخبی دي پټ بازار کې دننه دي اور ډیر زیات دکانداران دي جلالا کې دي لونخوړ کې دي هتیانو کې دي اور رستم کی دی خو بہرحال اشما پروڈکٹ چکم دے اغتا سو تہ ہر زے ملاوی کی بیا دا مردان ریڈیو زما آواز چکم دے ثوابی تر رسئی 107 ریڈیو ثوابی تا آواز را رسئی نو شہرہ تور رسئی الحمدللہ ثوابی کم زمون پروڈکٹ ملاوی کی کشوی اڑا دا یار حسین دے مرغز دے زید دا اور گواٹھی دا یا چھوٹا لاہور دے یا چکم دے نو برکی کیمپ دے او یا ٹوپئی دا او زمون گا مین ڈیلر چکم دے لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانی عمر جان سٹور دے صحیح دا اور دغه شانتی چکم دے نو کپنو شہرہ کی سوک زما آواز اوری جنگری کی پروڈکٹ غسل غواڑی اکوڑی کی اغسل غواڑی ماجر بازار خوڑ بازار یا نوشہرہ کینٹ ترازی جنجال پورا خوشحال پورا نوشہرہ کینٹ جنجال پوری تا چدنا نور شی اتیب خان پلازا دا پدی کے ہر مین ٹریڈر دے آصف امیر سیب دے ڈیر خو دکاندار دے اور خوشحال پورا کی چکم دے عمر جان سٹور دے اور دغه شانتی پبی زیارت لار کی دنا بنگش کاسمیٹک سٹور دے سجاد کاسمیٹک سٹور دے زمونگا مین ڈیلر دے اور دا اشما تمام پروڈکٹ ور سر ملاوی گی آؤ کسوک زمونگا آواز اوری اٹک کے اور اٹک کے جو سننے والے ہیں تو اٹک میں نیو مینا بازار کے اندر آپ جائیے وہاں پہ علی مسجد ہے علی مسجد کے بالکل قریب خان ٹریڈر نعمت میرا پیارا بھائی اور نعمت بھائی کے ساتھ اشما کے تمام پروڈکٹ اویلیبل ہیں.
رازی ګورو د فون بلی کرا سره سوق دي کم زنه دي تاسو کولای شئ کال کولای شئ میسج کولای شئ 0315 94 72 302 زما د فون لیکه ده 0315 94 72 302 باندې کال کولای شئ زما داسې خويندرونه چې چا ویختو کې ګوتیا چولی وی ویخته خارختي د خوشکۍ د وجه خارختيږي یا ورګه چرته سپګي شوی دي مونږ جوړ د بختو کې سپګي وایو ګنه نو اشما هربلایل سره خپل ویخته د ماسختنې مالش کوي زمونږ سره یو قسم تیل دي چې خوله کې کچرته ستاسو خوله په خده اوره مره پړسیدلې دي پاغې لګولې شي غوکه سا انفیکشن دی غوکه چولې شي سترګو کې چولې شي دین علاوه د مې دی بواسیر بد هضمي قبض لپاره سهار ماسختن سکلې شي په نهر باندې در نهیر شي مړه باندې او د کشما هربلایل دی لاس په ملامو درد کوي ور سره مالش کولې شي زخم سپونی خارق باندې لګولې شي ویخته مالش کوي اشما هربلایل سره او سهار اشما انټي ډنډرف شیمپو استعمالوي مکمل خشکي به ختميږي ستاسو د ویختو خارش به ختميږي اور ویخته به مو خیستکیږي غرزيږي بنا اشما انټي ډنډرف شیمپو په 300 روپۍ کې ده اور اشما هربل آئل 120 ml 500 غټ 200 ml بوتل 600 روپۍ کې ده او بیا هم دغه اشما هربل آئل کاغذي ډبې چې کم ده ماشاءالله د عمرې قراندازي په شورو ده نو خپل نامه پیولي کوي موبایل نمبر پیولي کوي او خپل کلی علاقې وطن اډرس پیولي کوي خصه هي او دکاندار سره جمع کوي نو د مردان او د نوشهره قراندازي خوش ولا خو نور د چارسدي د ثوابي د باجوړ دیر د سوات او دغه شانتي چې کم دی نو د پېښور او د

0: اوریدونکو تماشا لا پورا کې پی کې کې دی आवाज اوریدل کیږي
1: ټول صدا ته عمل کوم چې څنګه استعمال لوي او فارمول ترین استعمال او څه د کفر دی خسته مو سم دی فارمول مو سم لته لګي
0: صحیح
1: نو موږ خپل فارمول ممره وړي
0: ماشاءالله
1: فارمول
0: صحیح. صحیح. السلام علیکم خجی بہرحال آواز خو میں نہ درزی خو کبیر دعا سلام علی گی وعلیکم السلام ډیر زیات مننه وای چې کبیر ام د کم بر خیل ہونا اور اکرام بھائی دعا سلام می قبول کئ اور ډیر زیات وخت پس درتا ایس ایم ایس کوما او زستا سو ډیر اولڈ لسنر یما اولڈ از گولڈ ہاں بس ہر کلا کالو کے ہر کلا میسجو کے ہر کلا راشی رضی ګورو د غسوک دی را سره فون پلی کوان السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: السلام علیکم وعلیکم السلام سوک خبری کوي د کم زینا نازمین سنگ طبیعت دکھا دے برابری شکر دے ڈیر مدباد دے رہا کال اکڑو خان لگا چھ مصروف اوے مل مانو ڈیرو لگا چھ اللہ دی خیر کی اللہ دی خیر کی ہاں ہاں اچھا مطمئن خانی لکھو خبر ہوتا خوشحالی دے ہاں نشا پیسل یا اتر دے گا نا دشا پیسل یا اتر دے او سمشتا دا عبید والد سیب دے عبید او سعودی کی دے پہلا شا پیسل سر سلمینی کا والا کنا او دشا پیسل خو یا اتر وفاد ہم شو اللہ دیو بخید نبیل پلار خو کسو کوئی چھ کم تری یادے نو دا عبید پلار خان محمد ماما یادو ما کنا وی دا چھ پا خبت پو یشوے نو دا زان لے یا ڈائری اغستے وا او هغه کې به لیکل کول چې خان زنن اسکول ته لاړم او زنن کالج ته لاړم او زنن کور ته رالم او نن مې دال ساګ او باتین غړو خوړه پوه شوې سعودي ته لاړم او عربي مې اوړلو په ستا کې او پوه شوې او نو هغه ډایری چې کله ډکه شو نو بیا ورته چا نصیحت وکړو چې زما خو غروره دا خو زندگی ده او چې ته داسې هر ورځ د ماسخوتنې کینې یا هر وخت دا لیکل کوې نو دا به ته څومره کاپي او څومره ډایریان ډکوې کنه نو تام جوړ ځان سره لیکل کړیو چې دا منگل دا ورځ دا چلو دا بوت دا ورځ دا چې یرا بس دا سیدا کنا چې ګوره کم خو وخت تیر شي پاغي باندې دا الله رب العزت شکر وستل پکار دی او خو وخت کم دی هغه د انسان هیڅ کلم نه هیریږي او بد وخت هم نه هیریږي خو په بد وخت کې انسان صبر کوي او د اغه نه انسان ازدکړه کوي او خو وخت کې انسان د الله رب العزت شکر وباسي او د الله نه نور خو وختونه غواړي نو الحمدللہ لکه زمونږ د مردان ڈراو شو ډېر خولې ڈراو شو داغینا بعد د نوشیرا ڈراو شو ډېر خستا ڈراو شو مونږ اوس د مردان ڈرا ته نکینو چې د مردان ڈراګانې برا یادو یا به د نوخار ڈرا یادو اوس به مونږ پلانینګ کوو تیارې بکو د بنو ڈرا د پاره بیا به تیارې کوو د چار سدی ڈرا د پاره بیا به تیارې کوو د ڈی ای خان ڈرا د پاره بیا به تیارې کوو د پشاور ڈرا د پاره نو انسان چې ژوند دی او ژوند تیری کنه نو راتلون کې چې کم کارونه دي داغه باره کې سوچ پکاري پلان پکاري نو بیا تیر وختونه رو رو رو رو خپل یو مازی جوړ شي او نو ته ساده ای کنه میراج استادم ډیر ساده دی فضل آباد کی اوسیږي فضل آباد کی دکان دی سوک زما आवाज اوري فضل آباد کې میراج استاد سره دیش ما تمام پروډکټ ملاوي کې د نازمینې تر دی

0: 8:04 o'clock.
1: 8:04 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالی زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونه علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکو نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانا او مردانا پوشیده امراض علاج حکو پاتا یود لرائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319 55 23 404

0: It's 5 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. Welcome to Radio Amal 88.4. You are listening to Radio Amal Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګېدای شي نو که اوس تاسو مختلفو بیماری ګانو له وجې نه پریشان یو نو بیا دې خپل علاج دپاره نن راځو الشفا دواخانې ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نزد ټریفک پوائنټ ٹانگ سٹی موبائل نمبر یہاں در سرا نوٹ کو 03195523404 الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی
0: ویلکم ٹو ریڈیو امل 88.4
1: You are listening to Radio Amal Network. We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.

السلام علیکم تاسو په درانه خدمت کې یوسف شاه قریشی حاضر یم اله دا چې روغ جوړ او خوشاله به یو د موږ پروګرام سټیشن منیجر دا نازمان خټک دا پروګرام تاسو ورو اف ام 88.4 ټانک نه جی دوستان تا سو بہ حیران سلیو چنن پا مازدگر شے چرنگ را غلی دا و انشاءاللہ دا سلسلہ با دے مجھ جاری وی او ساری وی جی دوستان دا پروگرام بتا سو ہم مجھ سرار وی دے سو دے مجھ اسٹوڈیو نمبر دا 0963-511-488 پدخ پروگرام سے بتا سو ہم مشتر رابطہ کول ایسو او تا سو خوشی خبر مشترک کول ایسو نن چې کم مجھا دے کم موضوع باندے چی کم خبری کو آغا دے مور او پلار امیت او دے آغا چی کم شفقت پا مجھ باندے او چی کم آغو پا اوالے سر بتا سو مجھ خبری کو جی دوستانو او تاسو موږ به د مور او پلار په امید باندې خبرې کوو نو چرنګې دوستانو چې تاسو ته پته ده چې د مور او پلار چې کومه امیت ته چې کوم د دې درجې دي نو هغې ته موږ ډېر دې نه هیڅوک هم انکار نه کوي که هغه په کوم ملک شې وي او نو کوم مذهب سره تعلق لري نو هغه د مور او پلار قدر خامخا کوي او د مور او پلار موضوع چې کومه ده د دې عظمت د دې کم اهمیت نو دا د هر انسان دپاره پکار ده او هر انسان دپاره د دې فضیلت او د دې کم قدر ده هغه کول پکار دی چرنګ دوستانو تاسو ته پته ده چې د مور او پلار چې کم اهمیت ده نو پاغه باندې خو ډېری واقعیات تیرے سلی دی او ډېری کیسې تیرے سلی دی نو دغه کښې د موږ او تاسو چې کم د مور او پلار قدر ده د کم د مور او پلار خدمت ده نو هغه موږ هیچ نه هم پټه نه ده ولې چې چرنګې تاسو ته پته ده چې د مور او پلار چې کم موږ د پاره کم کوششونه کړي دي چې کم موږ پاره محنتونه کړي دي نو هغه هیچا نه هم پټه نه ده

Jidos tano no charang taso ta pata da che de azul salam handa parma elidi che kama de mor oplar che kama emiata aga ichana pwali che de mor oplar che kama emiata aga mor mur de para dere saktai tere kedi di aga plar mush para dere khwarai tere kedi di no daga se تاسو موږ د پاره هم په کار ده چې موږ خود خپل د مور او پلار خیال وساتو نو چرنګ چې تاسو ته پته ده چې د مور او پلار نو په لکه مور دومره د شفقت ولا دومره د خپل بچو سره مینه کول نو دا یو د هر انسان د پاره د هر انسان چې چرنګ د مور او پلار د بوډاګان سي نو هغه د پاره موږ تاسو ته په کار ده چې هغې موږ عضاله وکړو او هغې موږ چې څرنګه د دوی د موږ خدمتونه کړي دي نو هغسې د دو هم موږ وکړو نو یوه ورځ یوه واقعه وه نو ما کتله نو یوه کس لیکلې وه نو هغه ویل چې زه کله ډیپټي نه راغله نو د شپې دولس بجې وې د شپې دولس بجې چې زه کله ډیپټي نه کور ته راغله نو زه ډېر زیات وژی وم نو یخ و وژی وم نو کله چې زه خپل کور ته ننه کېده نو ما ویل چې ډېر ناوخته نو چې څوک تا باندې ویښ نه سي او څوک تا باندې خبر نه سي نو زه غلی لاړم نو ما د کور دروازه خلاصه کړه نو هغې نه بعد ما خپل چې کوم بوټونه اغوستي وه کمې چپلۍ مې اغوستې وې نو هغه ما وکشې ما چې داسې نه چې څوک در باندې ویښتي ډېر ناوخته نو چې څوک له خوبه نه وباسي نو هغه ویل چې زه خپلې کمرې ته ډېر ورو ورو لاړم او ډېره په آرام سره مې دروازه خلاصه کړه نو کله زه چې کوټې ته ګډ شوم نو زه چل مسته نو ډېر وږی وم خوب نه راتلی ما ته نو یو ساعت نه بعد مې مور راغله دروازه یې را خلاصه کړه چې رالې ورتهلې چې هو ورتهلې چې تا پاره مې مړۍ ابوړ هلته ګرم کړي دي ورسه او بوړ مې درته ګرم کړی ده نو ویې خوره نو هغه زوی وایي چې ما ورته ویلې چې مورې ادې ما ته خو چې کومه ده وژی نه یم نو ورته ویلې چې دا چرنګې کیسه ده چې ته وژی نه وی بیا به ما ته خوب نه و راغلی خو ما ته پته ده چې ته وژی نو دې پاره ما ته خوب هنه راتلی نو مور د موږ پاره څومره سختۍ کوي څومره هر سړی ویده سي هر سړی په خپله کور شي په آرام پروت وي ورور تره تربور هر څوک به په خپل خپل جیب باندې پروت وي خو یوه واحده مور ده چې هغه تا د پاره ویښه ناستوي او تا په انتظار شي چې تر څو پورې اخیري بچی کور ته نه راغلی تر هغو پورې دی سرګردانه وي او بې چینه وي نو هغې د پاره دی چې کومه ده ویښه وي او انتظار چې وي چې کله هم د دې ته اخیري بچی راسي کور ته نو هغې په زړه باندې سړې اوبه توی سي نو کله هم چې موږ او تاسو ته پته ده چې څرنګې د موږ د پاره د مور او پلار چې کوم محنتونه کوي او خوارۍ کوي لکه تاسو ته پته ده چې لکه یوه د یوه د لیکل مې بل کتل نو هغې کښې یوې جنکۍ لیکلې وه چې بای د مور او پلار خدمت جنکو ته میلاو سي لوڼو ته میلاو سي نو دا لوڼو سره سي مور او پلار نو چې په کوم پاکستان کې چې کوم دا خیراتي ادارې دي لکه موږ پهله خو شکر ده الحمدلله دا کیسې نشته د مور او پلار قدر ده خو چونکې دا بار علاقو کښې چې زاړه سي متاجان سي له عورتۍ کې له زوره پرېوځي نو دوی یې بیا داسې خیراتي ادارې ته ورکړي نو هغې ته یا پیسې ورکوي یا یې دغسې دوی یې خدمت نه سي کولی ولې چې هر سړی پله د دنیا په کارونو کې مصروف وي نو وایي چې د مور او پلار دا به زاړه سو دا ختم سو نو هغه خو د موږ علاقه ده شکر ده الحمدلله بلکې ډېر خلک دي چې د مور او پلار ته لاس په سلام ولاړي خو چونکې هغه دغه د تحریر لیکلی وه هغې جنکۍ چې بای ما که دا مور او پلار خدمت لوڼو ته میلاو سي زمنو په جي نو د پاکستان چې کومې ادارې دي چې کوم دا بوډاګان او متاجان دا شوری د الله رضا د پاره نو داسې الله تعالی وسول خلق پیدا کړي دي چې هغه دغه ادارې جوړې کړي دي او خلق هغې کښې دوی شوری نو هغې چې دا تحریر لیکلی وه نو هغه ورته ویلې چې دا به بیا موږ چې کوم دا د لوڼو زړه د مور او پلار دپاره ډېر وسی وي او د مور او پلار باندې ډېر زیات زړه بدېږي نو زمنو دوره نه وي نو هغه
ورته هغې هغه زنانه چې کومې هغه چې کومې جنکۍ دا لیکلي وه نو هغه په هغه تحریر سره یو بیا د یوه زنکي تحریر ورته لیکلی و نو په هغې جواب شي نو هغه ورته لیکلي وه چې که چیرې دا زه ګرنټي سره وایم دا زه ذمواري سره وایم دا زه په هر صورت چې وایم چې که چیرې دغه جنکۍ چې کومه مور او پلار ذمواري غواړي جان ته او کومه د مور او پلار خدمت کول غواړي نو دغه جنکۍ که چیرې واده سي او بل کور ته لاړه سي نو هغلته که دی چیرې د خپل اخسر او خواښې خپل پلار او مور وګڼي نو دا زه په دعوې سره وایم ته خو پاکستان یا دی زه به په ټولې دنیا چې دا ګرنټي درکوم چې دا ادارې به بالکل ختم سي او بند به سي نو دا چې کومې ادارې دي نو دا به په ملک شي په ټولې دنیا کښې دا بند سي او دوته به تالې ولګېږي نو که دا چیرې دغه کومې ښځې کومه چې جنکۍ وي یا زنانه وي چې بل کور ته واده سي نو هلته خو د دې رضیا بیا خسره خواښې سره هغسې نه وي ولې چې هلته خو خپل مور او پلار وي او دلته بیا نه وي نو ولې چې هغه دی خپل مور او پلار نه ګڼي نو موږ او تاسو ته پکار ده چې کومې خویندې د موږ ودېږي یا واده دي نو هغه دې د موږ کومه خسره خواښې دي هغه که دوی خپل پلار او مور وګڼي نو امید لرم چې د موږ معاشرې شي دغه چې کومې نااتفاقۍ دي او کومې په کورو کښې جګړې دي او لانجې دي نو دوه خواږه ورونه وي نو هغه سره جلا سي نو مور او پلار پرېږدي نو دوی لاړ سي نو ورته وایي چې تا موږ پاره څه کړي دي نو اخیري ته دا ورته وایي نو هغه پلار چې کوم د شپه ورځ تا پاره مزدوري کوي نو شپې ورځې تا پاره لګیا وي مزدوري کوي خواري کوي او په لمر باندې وي په سوری باندې وي په باران شي تا پاره مزدوري کوي نو هغه څه شپاره کوي هغه دې پاره کوي چې سبا د ما الواد چې کوم یو بهترین انسان جوړ سي او یو بهترین معاشرې پاره یو ښه انسان جوړ سي او د خپلې معاشرې چلولو پاره نو دی یو کامیاب انسان جوړ سي او مور مور تا ته سهار ناشته برابروي نور د تا سکول چې هر چې کوم کار ده مور خپله وږې چلمي خو چونکې خپلو بچو ته په هر صورت باندې برابروي نو دا موږ کتلې ده لیدلې مو ده او تاسو به هم لیدلې وي چې د مور او پلار کومه مینه ده هغه د انسان سره هغه د خپلو بچو سره ډېره زیاته ده ډېره زیاته ده ولې چې ته چرګې نه مثال واخله د چې وي چرګې ته وګوره چې هغه چې کله هم تا به لیدلي وي په دا کلو کښې موږ خپلو خپلوانو کره لاړ سو نو چرګې وي چرګوچې وي نو کله چې داسې کاغ باز هغه په کور باندې را ټیټ سي نو هغه بچي چې کوم دي هغه دی ټول خپلو کمچرو لاندې پټ کړي او دی په چلمي او دی داسې په دا باز وي یا کاغه وي نو هغې ته داسې په ټوپ باندې ور ووایي چې هغه خپل بچي جینې محفوظ کړي نو موږ تاسو ته پکار ده چې هر انسان ته پکار ده چې څرنګې نن موږ او پلار مور چې کوم موږ شورولي یو او موږ دغې جي ته رسولي یو نو موږ ته هم پکار ده چې موږ او خپلو مور او پلار ته خپل ټایم ورکو خپل وخت ورکو خپل د قیمتي وخت ورکو دو سره موږ چینو دو سره موږ خبرې وکړو دو سکون دوی ته د زړه سکون نور په هېڅ شي نه میلاوېږي خو چې مور او پلار سره چینې او خپل ګپ شپ ور سره ولګیا نن سبا موږ موبایل دومره بیزي کړي دومره بیزي کړي اول زه او بیا نور چې بالکل د موږ کور ته لاړ سو نو داسې مخ مو نیولی لکه بالکل چې په لسو کسانو سره مو معامله کړي کور ته تللي یو نو ولې چې هغه موبایل وي او موږ یو نو موږ خپل مور او پلار ته بالکل په دغه نظر نه ګورو چې دوی موږ پاله چوره خواري کړي دي چوره سختۍ یې کړي دي چوره ټیمونه دا ته وګوره سوچ وکړه چې څرنګې موږ اولی ماشومان نو اولی تا ته شورېدا در زده کوي نو هغه د هغې له ګوتې نیولی نو هغه تا ته ژغېدا در زده کوي نو هغه تا په یوې یوې خبرې باندې خوشحالېږي نو یوه خبره بله هم ذهن ته راغله یو زڼکی و نو هغه پلار سره ناست و نو په دیواله باندې کاغه ناسته وه نو چې کله کاغه ناسته وه نو هغه ورته ویله چې دا کاغه چې کومه ده
دا چشه دا پلار ته ویلا دا ولا ولا زبا تک ولا نو چا ولا ول زبا کم کړه چا دک یا قدرتی انسان ته خوند ور کوي او ورته کنه چې مشوم چې کم دک نه د سپی بچای خوند کوي وړوکه چې کم دک نه وړوکه هر چا ش خوند کوي چې وړوکه او بیا مشوم خلا هندا ته خوږی خوږی خبرې کوي نو هغه په ما باندې قدرتی دا وری چې شغدا دک دا مشوم ډیر خوند را کوي نو بهرال نو هغه مشوم ورته ویلا چې دا وره چې شای نافته ده نو پلار ورته ویل چې کاغه ده بیا یو سات نه باندې بیا ورته ویلا چې ابا دا وره په دیواله چې شای دا ورته چې کاغه ده نو یخ سو سل ویری ورته ویلا او پلار ورته کله بیا ورته ل چې جار زویا کاغه ده کله بیا ورته ل قربان زویا کاغه ده کله بیا ورته ل لتا قربان سم کله چې خوژه خوژه الفاظونه ورته استعمال ول زویتا خو پلار با نه نه جیندې بورکې ده نو هغه سې ټیم تېرېدی نو یوه ورځ هغه پلار چې کوم و هغه بوډا و نو هغه زوی زڼی و جو بنچې و جوان و نو پیسې ګټلې نو په خپل مستی کښې و نو هغه ورسره راغلی او چېنستی هغه سې مازدیګر ده هغه سې کاغه چېنسته په دیواله نو پلار ورته وایي چې زویه دا ورې څه شی ناسته ده په دیواله ورته چې دا کاغه ده ورته چې اچھا کاغه ده بیا یو سات نه بعدې پوښتنه جینې وکړه چې زویه دا ورې څه شی ده ورته چې کاغه ده بیا څه ټایم نه بعدې بیا پوښتنه جینې وکړه ورته ویل چې خو تا ته وایې ړوند دی که نار وې چې تا ته خو مې دوه ویره خو مې مخشه درته وویل چې کاغه ده او بیا ته نه پوهېږې ورته ویل چې زویه خبره دا نه ده خبره دا ده چې تا کومه په دغ دیواله باندې کاغه ناسته و تا چې اول زبرزده کوله تا ما نه سل ویره پوښتنه وکړه او ما تا ته وښوله نو نن چې کله ما تا نه دوه ویره پوښتنه وکړه په درې میره تا ما ته غوسه وکړه نو موږ او تاسو دغه رویې دي دغه کیسې دي نو دغه د موږ دپاره نه شایېږي بلکې یو په مسلمان عافیت باندې نو موږ خو د اسلام داسې خواږه دین کې پیدا شلي یو چې هغه موږ ته دغه درس راکوي دغه وینا کوي چې موږ او تاسو د خپل مور او پلار داسې خدمت وکړو داسې قدر یې وکړو دومره ټیم ورکړو د مور او پلار که بیمار هم وي چې خپل بچی ورسره چینی د هغه ورته که نه چې دغ په سر باندې که ډیر بوجي که ډیر بیماری که ډیر تکلیف وي نو نیمه نه زیات تکلیف د تا په ژغېدا سره دننه د تا منجلس سره د دننه لاړ سي نو موږ او تاسو ته پکار ده چې موږ او تاسو د مور او پلار قدر وکړو او خدمت یې وکړو او د دې موضوع باندې به تاسو هم موږ سره خبرې کوو چې تاسو د مور او پلار چوره قدر کوو او نور څه کول پکار دي او موږ به هم تاسو سره خبرې کوو خو راجو چې وارو دا یوه خوږه سندره او زه به تاسو باره وچنه اوبه او تاسو وارو دا خوږه سندره

0: ورځ په قیامت به کې حاضر شي به خوشحالي هر وخت
1: نو مور او پلار پر خودوره بندیوان سے بیل سلی دی کہ مور او پلار چې تا چشن هم نه کوي نو هغه به کوي بغیر د اسلام نه
0: بالکل ګور مور خو له داس لوري دی چې خو ان پړ نه بیا الیمانو نه کنه چې دته وي چې مور ته څه مونږ بنه کوي دې ته مخه ما زو دالې وکا
1: نه نه خو هغه بالکل
0: نو ور نه چې مور به لیم نه ورې دی مور به ان پړ سړی نه ورې دی خو داس ما ورې دی چې ډور خدمت پې دی مور کوي کنه
1: بندیوان صاحب چا تک سلام مل غواړي چې خبر کول نور غواړي
0: بالکل بالکل حاجی دا سلیم کټی خل دا جی سید الله رحمت الله علیه چې څومره ما زاوري چې پیولا د اختر زمان دا نیاز محمد ارمان ټول ته سپیشل سلام
1: یو یو جان مننه بندیوان صاحب د کال کولو جی دوستانو دا انور بندیوان او د موږ استوډیو نمبر دا 09635114488 دا پروګرام تاسو اورو اف ام 88.4 ټانک نه نو مختنه کالر ګوري چې چوک دا لکم جی دا السلام علیکم
2: السلام علیکم
1: و علیکم سلام ستړی ما سه په خپل پروګرام شهر کلای درته وایا شکر دا ما ته خو سبزی منډی نه سید غلام چاچا شکاری
2: یار واکی دا خاصه دا
1: سبزی منډی نه سید غلام چاچا چرنګ شی ټیک ټاک کی
2: خیر دا برابر یاد دې شدا
1: الحمدلله الله دې راضی سی تبر تا وای
2: یار نه سی بس بار پکاټ نه سی تا پروگرام وار ودا
1: ها
2: پیسے
1: اچھا
2: لکھپوری خود جا سے میزورا وڑا دا کنا آنن سبا خدا سے روری خبر دا کنا
1: جی
2: شکل دا موبیل رہوا تا کنا دے مور اپلار قدر خو رکسوا دے مصر قدر رکسوا چنا فیدا قدر رکسوا روری بیزے
1: جی
2: دا ہر سے دا ختم سو دا موبیل ختم کرو
1: نو تا پا خیال باندے سید غلام چاچا چک ول پکار دی مشتا چی دا مجھا کم نوے نسل دا چی کم دی مجھا نوجوانان دی نو آغا با مجھا دی دخشی نا چرنگی منے کو او چرنگی میں پوئی کو چی خپلو مورا او پلار تا ٹیم وار کئی
2: یا دا خو با اللہ تا سوال کو نور خو مخامات نزکاری خو اللہ تا با سوال کو چی اللہ تا چیر دا سی دا خب پا وکی چی مورا دی پلار دی دا ها قدر وکی
1: بے شکا بے شکا
2: اللہ خدای خو سوام مورو نور مخام نوینو
1: بے شکا بے شکا نو مجھ با پخپل کور شے پخپل چونک شے پخپل مالک شے پخپل چکم مجھا ناستی جیدا نو آگے چی چکم مجھ سر کشران چی نیجی نو کم چی مجھ نا کشران دی چوک مجھ نا مشران دی نو آغا با مجھ تا ادایت کوی مجھ تا بدا خبر کوی او مجھ با آغو تا کوی چی دی مور او پلار قدر وکی دی مور پلار قدر و پیدنی پاگی کشی مدا دا فائدی دی
2: بلکل دا خو با داسې به وکړنو چې موږ به کله کراچ یو زڼه کې به وو چې موږ به بار شورې تو به شنه تو کنه اپات کې
1: جی جی
2: یار بالکل کم د کنه سرو چې مو مم پر هارونه وو خو کور چې به مو داسې نه ویل چې موږ داسې کار کرا دا
1: جی
2: ولې چې داسې مو ویل کنه بیا پلار او پرو دغه بیا والو
1: جی
2: سر تاسو ولې شنه تی یا
1: جی جی
2: نن سبا خو ټیم نستا نن سبا ډېر اوکا ټیم دا بس الله ته به سوال کوو پنځه وخته چې یا الله ته رام را باندې وکړي که نه
1: جی جی
2: خو چې نن سبا زوی دی که ورور دی اول درته وایي چې موبایل راته کوې خو سا که نه زه لاړم درته
1: جی بالکل بالکل د دې دا به موږ کوشش کوو چې موږ د دښی نه خپل بچی راو منی کو او خپل د خپل مشرانو ادب ورزده کو د په ماشومانو باندې شفقت ورزده کو نو دا به موږ یو غټ میشن جوړو خپل اراده به جوړو چې موږ سره کله هم دا سره موږ نه کم چینیږي نو هغه ته به موږ نصیحت کوو نو چې کوم موږ نه مشران دي نو هغه نه به موږ چز د کوو
2: بالکل دا خو داسې د کنه کورې شي صاحب
1: جی
2: دا ما خپل کور چې دوه میلې وې کنه
1: جی
2: دا به چې څنګه لا بار به تلم کنه اول اول مو د مور زیارت وا
1: جی
2: اب ناستا وا دی ول سیا تا قسم سره درته کوما او دا ما ته ډیر وای چې کوته نه راځي تاسو ته قسم د ما غسترګې خوري چې اول بدل ته مور ته ناستا وا زمونه را لې جار دې سم قربان دې او خو هغه جار

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غا غوره د اف ام اته اتي شاري سلور امن رادیو نیټورک نن د بوت چهارشنبه شروع ورځ د اسوی کال د روانه میاشت 1 اکتوبر 14 د اسلامي کال جماد الاول دویم او د هندي کال د سو درش منټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلال بھٹو زرداری یو وار بیا حکومت او اپوزیشن ته د دوباره مذاکراتو تجویز ورکړي سرخار اسلام آباد کې د جماعت اسلامي د مهنګای پرزت مهم د پاره په زرګونو ترانو نه دسخت هم اغستی دي جماعت اسلامي د مهنګای پرزت د یو بل مهم پرانستو د پاره په زرګونو ترانو نه لسلیکونه اغستی دي دغه مهم به مخ پر وړاندې ځي خیبر پختونخوا کی ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کی درستو 50 نور تنان هم نیولی شوی دی د پاکستان تحریک انصاف صوبائی گن مشر جنید اکبر د بازیابی د پارا پیخور ہائی کورٹ کی درخواست دائر شوی دی خیبر پختونخوا کی د پخوانی کابینی غلو سرا د سرکاری گاڈو سرگندونا مخت راغلی دا رپورٹ پڑاگا کڑے ملکی اوار بیا د سرو زر قیمت کی پا زرگن روپو کمی شوی دی دا سواد په سیادو شریف اسپتال کې شپږ افغانی ډاکټران د هاوس جاب کول نه منې کړی شوی دی په پوری توګه د پاکستان نه د وتو حکم هم جاری شوی په اپر دیر او چترال کې د موسم یخوالی رستو د برفاره لړې دوامدار ده امولز د ګرمو ملبوساتو استعمال یقیني کړی دی خیبر پختونخوا کې د استادانو ریشنلایزیشن د سټوډنټانو د شمیري مطابق په تعیناتې کولی شي دا ممکن احتجاج پننا کی دا باڑی بازار پا مکمل توگا بند کلی شوی دی پولیس خپل کنٹرول او چارج سنبھال کړی دی نړیوال منډې کې د خامو تیلو قیمتونو کې معمولی زیاتوالی شوی دا پاکستان فوج یو بلا ایټمی او دفاعی مرسته ترلاسه کړې ده هایپر سونک بیلسټک میزایل فتح 2 ایکسیډنٹ رینج کامیابه تجربه شوی ده د بوشرا بی بی د سزا موتره درخواست باندې اوریدنه هم مکمل شوې ده او ایرانی کمانډرانو داوا کړی ده چې اردن کې د حملې پر مهال 200 نه زیات امریکایان هلاک شوي دي د موسم علوب خبرونه هم دا بولیټن هم برخه ده اوس باندې کو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي د پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلال بھٹو زرداری یو وار بیا حکومت او اپوزیشن ترمنځ مذاکراتو تجویز ورکړی دی د روانې بدمنې چرخوخې پر ضد یو ځای کېدلو او د روان جنگ نه د منې کېدو مشوره ورکړی شوی ده قومي اسمبلی کې د خیالاتو پر مهال باندې بلال بھٹو زرداری ویل دي چې د اړین تر مخه د ملکي صدر ایمرجنسی نافذ کولو اختیار ترلاسه دی حکومت هر ممکن کوشش کوي چې دا قسم اقدامات اوچت نه کړي ولی خیبر پختونخوا موجوده حالاتو کې پاکستان تحریک انصاف کردار ټول ولس او ټول قومونو ته په ډاګه و خیبر پختونخوا معاملې باندې سیاسی حل د تلاش کولو کوشش نه شوی ولی خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی لګول دا وخت د اولس او د قانون یو لویه اهمه ذمہواری وه وزیر اعلی ته اختیار ترلاسه و ولی وزیر اعلی هغه کارونه او هغه فیصلې نه دي کړي کوم چې د صوبې د امنیت ټینګ ساتلو د زیاته کړې ده چې وفاقي حکومت د فیصلې په حق کې اوټ اچولو اراده هم کړې وه آئین پاکستان کې د ایمرجنسی نافذ کېدو گنجائش موجود دی د آئین آرټیکل 222 لاندې ملکی صدر کولی شي چې د هنګامي صورتحالو پر بنا ایمرجنسی یا گورنر راج لاگو کړي ولی بیا هم د مذاکراتو تجویز یو اهمه برخه ده حکومت او اپوزیشن ته دعوت ورکوو چې یو وار بیا د مذاکراتو څخه کار واخلي دا جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان لخوا اعلان کړی شوی دا ملګیر دسختی مهم کی د اکتوبر لومبې نیټې نه شروع کړی شوی دی دا کوم لاندې چې پاتول ملکی 15 کروڑ عوامونه لسلیکونه اغستې شي او دغه هدف ټاکلی شي دا مهم د لاربا عوامي وختنی په خانداز کې چتول شي او حکومت تبا عوامي مسلې خود وروستو په ممکنه حل د پاره خپل مهم پړاو وړاندې ساتلی شي دا قسم مهم د پاکستان په تاریخ کې یو ځانګړی مهم دی کم چې دا ضلعو تحصیلونو او کور کور ترمنځ دغه قسمه پړاو شروع شوی دی د جماعت اسلامي ګوند څخه تی لاسلیکونه اغستې شي او په دغه مهم کې به کیمپونه جوړول کیږي د ولس غوښتنې به حکومت ته اړوند کیږي که د حکومت لخوا هیڅ قسمه پاملرنه ونه شوه نو یو وار بیا به په یو ناشنا قسمه احتجاج لاس پوری کیږي د جماعت اسلامي سیاسي ګوند لخوا وینا
خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کېدو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د غلطو او د شوي کوتاهو له امله مختلف پیښو کې پولیسو قریبا 50 تنه زیات تنه نیولې دي. د کوم پر ضد چې د شروخه مخنیوي اک لاندې مقدمه هم درج شوې دي. خیبر پختونخوا کې د گورنر د اطلاعاتو مشیر سمر هارون بلور وینا ده چې پولیس په هنګامرائی او توڑ پوڑ پیښو کې مختلف قسمه تنه نیول شروع کړې دي. وفاقی حکومت د اکتوبر په 11مه آئین آرټیکل 223 او 224 لاندې خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کړی دی. د حکومت لخوا دا یو ډېر اهمه فیصله وه. کوم چې د امنیت ټینګ ساتلو دپاره په صوبه کې دا مهال گورنر راج لګول واحد لار ټاکلې شوې ده. د پاکستان تحریک انصاف صوبائی صدر جنید اکبر د خوش کولو د پاره های کورٹ کې درخواست دایر شوې ده. پاکم کې چې موقع خپل کړی شوې دي چې وزیر لاهوس نه جنید اکبر اوجت کړی شوې دي او نامعلوم زیاته رسولې شوې دي. درخواست کوونکي د جنید اکبر وراره محمد انعام یوسفزی ایڈوکیټ په مدد سره درخواست دایر کړی شوې دي. پاکم کې چې آی جی پولیس، سی سی پی یو او نور تنان ډلوال جوړ کړی شوې دي. درخواست کوونکي تر مخه جنید اکبر پاکستان تحریک انصاف صدر ټاکلی شوی او ویلې دي جنید اکبر د پاکستان تحریک انصاف یو مکمل او پاشریکواله توګه ټاکلی شوی صدر دی. هغه د وزیر الله هوس نه په خپل قبضه کې اغستې شوې دي ترڅو نامعلوم زیات رسولې شوې دي. د حکومت لخوا د انصاف د دروازو سره دغه غوښتنه کوو چې جنید اکبر دې رها کړی شي. پخوانی د خیبر پختونخوا د کابینې غړو په استعمال کې سرکاري گاډو لا تر دې دمه د واپسي امکانات نه دي سرګن شوي. د حکومت لخوا دغه غوښتنه پر لوسی دوامدار ده چې ټول د کابینې غړو نری ټول سکیورټي گاډي او سکیورټي په بشپړ ډول واغستې شي. د کوم دلې چې دوامدار ده ولې ځنې پخوانی وزیران، مشیران او خصوصي مرستیالانو سره اوس هم درې او څلور گاډي شتون لري. پخوانی د پارلماني سیکرټرو سره هم سرکاري گاډي موجود دي. د کوم چې سرګندونه شوې ده ولې بیا هم په ټولنیزو رسنو باندې لیدل شوې دي چې هغه تنان په سرکاري گاډو کې چلند کوي. د سرکاري ذرایعو وینا ده چې ځینې پخوانی کابینې غړو سره سرکاري گاډي واپس اغستې شوې دي ولې د ځینو سره اوس هم لا شتون لري. ملک یو وار بیا د سرو زرو قیمتونو کې د زرګون روپو کمی شوې دی. آل پاکستان جیمز اینڈ جولر ایسوسیشن تر مخه ملک یو وار بیا د یو تولا سرو زرو قیمت کې 3000 روپے کمی ریکارډ شوې دی. چرستو د یو تولا سرو زرو قیمت 3,00,000 روپے ټاکلې شوې دی. ایسوسیشن تر مخه دغه شان د لس ګرامه سرو زرو بهاو 2,502 روپے کم شوې دی کم چې 3,05,303 روپے ټاکلې شوې دی. بلخوا په نړیوال منډې کې د سرو زرو کمی $1,00 کم شوې دی کم چې $1,53 فی اونست رسیدلې دی. د سواد سیدو شریف اسپتال کې شپږ افغانی ډاکټران د هاوس جاب نه منکړې شوې دي. د اسپتال انتظامی تر مخه د پی ایم ڈی سی مراسلی پارنا کې هدایات جاری کړې شوې دي او شپږ افغان ډاکټران فرضو گواني حاصل حالی کولو هدایات شوې دي. پاکستان پر خودو حکم هم جاری شوې دي. اسپتال انتظامی وینا ده چې وزیر اعظم هدایاتو باندې عمل درآمد د پاره د قسمه اقدامات پورته شوې دي. بلخوا د صحت محکمې خیبر پختونخوا کې 13 ډاکټرانو ملازمت نه فارغولو اعلامیه هم جاری کړې ده. کم سره چې جالي پی ایم ڈی سی رجسٹریشن غیر قانوني تقرر الزامات لګولې شوې دي. د برطرف شوي ډاکټران د خیبر پختونخوا مختلف طبي مرکزونو کې پرزې وو کم چې فارغ کړې شوې دي. د خیبر پختونخوا اپر لوئر دیر او چترال سیمو کې د زیاد باران او ګوله ورېدو وروسته یو وار بیا د اور ورېدو لړۍ دوامدار ساتلې شوې ده. ترستو عام ولس د ګرمو کپلو او سادرونو استعمال شروع کړی دی. په بر دیر علاقې وادي کمرات، جهاز بانډا، باډ گواهی او لواری ټاپ کې د اور ورېدو لړۍ دوامدار ده. دغه شان په اپر چترال مولکو علاقې قسم پالا کې د اور ورېدو لړۍ دوامدار ده. خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه کې اسکولونو کې استادانو د پاره ریشنلایزیشن ای ایم ای ډیټا بنیاد باندې کولو فیصله شوې ده. د کوم لاندې چې استادان تعیناتي د پسکول کې د طالب علمانو د شمیري تر مخه کولی شي. د تعلیم محکمې په دې لړۍ کې ټول ضلعي افسرانو ته هدایات هم جاري کړې دي. جاري شوې لامې تر مخه به اسکولونو کې د ماشومانو شمیرو ته کتلې شي. وروسته به په هغه شمیرې مطابق استادان ټاکلې شي. ریشنلایزیشن عمل شروع کېدو د پاره ډومبي د ماشومان اندراج تصدیق لازمی ګرځولې شوې ده کم چې ډیټا غستل هم شروع شوې دي.
خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی گورنر راج پرزن باندې د شوي احتجاج پارنا کې د باړه بازار په مکمل توګه ضلعي نظامي بند کړی دی. انظامی حکم باندې پولیس بازار مکمل بند کړی دی او کاروایی شروع کړې ده. چرسټو مارکیټونه دکانونه او د تګ راتګ د پرلوی لارې هم بند کړې شوي دي. عام پولیس منتشر شوي دي او پولیس د چاکوچو بند دستې سره مختلف قسمه ځینو کې د وهنو ټکونو پر مهال باندې راوتې دي او عام پولیس د پاره لارې بند کړې دي. او د پاکستان فوج شعبه تعلقات عامه ایس پی آر لخوا د پاکستان آرمی ہائی پرسونک بیلسٹک میزائل فتح 2 ایکسیڈنٹڈ رینج کامیابه تجربه کړی دا. ایس پی آر ترمخه دا میزائل انتهایی تا سی نخ وشتلو د پاره جوړ کړی شوی دی. د دشمن میزائل او دفاعي نظام ناکام کولو صلاحیت هم لري. د فتح 2 دا یو ځانګړي پرواز سره په داسې چارو باندې سفر کولی شي کوم چې مختلف قسمه رکاوټونه هم تیریږي. دا د دې رسم مختلف قسمه نور میزائلونه هم د ځان سره الوزولی شي او په هوا کې مقابله کولی شي کوم چې فتح 2 ایکسیډنٹڈ رینج په نوم باندې خودري شوی دی. دغه کامیابه تجربه بیګا نا وخته د پاکستان فوج ترلاسه کړې ده. اوس لاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو سیالو ټولې لوبې سرته رسیدلې دي. کم چی سیریز پاکستان کوربه ټیم په خپل نوم کړی دی. سریلانکا یې دا 2-0 سره ماتې ورکړې ده. پاکستان په شلو ورځو نړیوالو سیالو کې په آخري میچ کې سریلانکا لخوا ماتې خوړلې ده. پاکستانی ټیم لومبه بیټنګ کړو کوم کې چې سریلانکا لا د غټ د پاره یو سل یو کم او یا رنجونو هدف ورکړي وو. د سریلانکا لخوا د هدف د 2 وکټو په زیان باندې په تلسم مور کې حاصل شوی دی. په پینډي کرکټ سټیډیم کې لوبول شوی په دې میچ کې سریلانکا ټاس ګټلې وو ولی پاکستان له د بیټنګ دعوت ورکړي وو. بل خو د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان صاحبزاده فرخان وسلوی اخبارونو باندې شپږ او یا رنجونو جوړ کړي وو. د اخري لمحو سره عرفات منحاس هم سلور دیش رنجونو سره لوب کړي وو. د رسم پاډا غشوي دا د پاکستان کپتان صاحبزاده فرحان سریلانکا خلاف دو میچونو کې په نړیوال چلوري سیالو کې 238 رنونه جوړ کړی دي. کم چې د هندستاني اوپنر بیټسمین ابیشیک شرما ریکارډ مات کړی دی او دغه ریکارډ صاحبزاده فرحان په خپل نوم کړی دی. چې ټول ټال په پینډي کې لوبول شوی نړیوال چلوري سیالو کې د یو کم اتیاي شریدري اوسط سره یو سل 15 پیتو سټرایک ریټ سره مجموع تو غوان دي 238 رنونه جوړ کړی دي او په نړیوال رینکینګ کې په ټاپ پوزیشن پاتې شوی. اوسیو نظر دا موسم پاڑا دا محکمه موسمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو برو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې ترمه تناسب او هوا کې دنمه تر اوسه شپږ شپې ته پیس د ریکارډ کړی شوی دا. د غشان د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 14 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنمه تر اوسه یو کم 9 فیصد د ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي او جنوبي برخو کې به راتلونکي سبا ورځې پورې پاسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدا غشان مر نن ما خام نور لس منټ کم پاشپک بجی ډوب شي او سبا سحر اتل لس منټ راپاسا پاشپک بجی با سیر وહી. همدا و تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ چې تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نه پورته سره اوسه. اوس تر کې احمد زار دې اجازه دلوي. الله پامان. شپه مو په خیر.

0: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شرکوم پنمد ہا غلوی رب ہا غزل جلال کم سے بہن کے دیو مہربان دے سلامون نے گلی احترامات میں پزان قبول و منظور کے قدر من اردن کو سے رو نازوان یو اس پروگرام اور وے روح صحت لو نعمت کم چ پیش کی د صحت یو میڈیکل اسپتال پتون سرا صحت یو میڈیکل اسپتال پٹانگ شی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے واقع دے زڑی ڈکھانی گلے سرا نسی بالکل خوف حال دے کرتل لشی او دو ڈاکٹر یسین ہا نفر دے سے بنا خپل چیک اپ اور علاج کولے شی قدر من اردن کو ڈاکٹر یسین ہان افریدای سے با روزانہ اسبوی د اتوب جنو باخلا تر مزګر سلور بجو پوری د مریضانو چیک اپ کی د مریضانو علاج کی نو توسی بالکل جی رتلل شی ڈاکٹر سیب نا خپل چیک اپ ہن کول شی ڈاکٹر سیب نا علاج ہن کول شی کچری توسی تا مختلف امراض مثلا جڑونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بدین وسیر گردے کانے تری کانے پرسٹیٹ ارکن نساء کنت چ مشا رنگونا خوی ایو نو بالکل جی ای خول سن خرتلل شی د زنانا او مردنا پشی د امراض بی اولادی نو بالکل جی د تک سم بیماریانو د پر جی تو سر اتلل شی ڈاکٹر صاحب نہ خپل چیک اپ اور علاج کول شی جی کہ درمن اوریدون کو کچری تو سے پشتنه وی او غوډی چې ڈاکٹر صاحب نہ خپل پشتنه وکي دی پروگرام دوران کې نو بالکل کال کول شی تو سے په 0331 66 32 231 پدی نمبر باندې بالکل جی تسی کول شی چې کال وکي او کسه پشتنه تسی لری دو ڈاکٹر صاحب نہ نو بالکل کول شی ڈاکٹر صاحب تاسو لازمن پتی پروگرام کې جواب درکې شی قدرمن اردن کو د دین علاوہ جی کہ تاسو بیا هم سپورتن لری دی پروگرام نه بعد کې زم یعنی زنی دی میچو خند داسې مسلې وی زنی دی میچو ورونو داسې مسلې وی چې په پروگرام دوران شي د ډاکټر سیم نه پښتنه نشي کولای نو پروگرام نه بعد کې هم تاسو کولای شي چې ډاکټر سیم نه پښتنه وکي یا د دین علاوہ جی کې لري تاسو د کلینیک پاتنه نه لګی شي روان یې صحت هم یو میډیکل اسپیټال تا نو بیا هم په دې نمبر باندې کال کولای شي تاسو چې کومه ایڈریس یا به تاسو بالکل شي لای شي خاصه په دې نمبر چې کال وکي 0331 66 32 231 هم دیتو سی نمبر با اٹینڈ کولای شي نو بالکل دیتو ست د کلینیک ایڈریس بشوال شي خاصه کلینیک ایڈریس بیا هم سره نوٹ کې هه ته سلای سر زدرتی آیا تو سی د کلینیک ایڈریس زون سره نوٹ کې ویسه اوب سره چې کوم دی مشو کلینیک یعنی صحت او میو میډیکل اسپیټال چې کوم نمبر دی اه حضرت ته وی آیا اخ زون سره تو سی نوٹ کې نو بیا هم که څوک دی مشو خو یاندي ورونه کلینیک ته اتل غوړي یاد دین له پروگرام کې کال کول غوړي یادي پروگرام نه بعد کې کال کول غوړي نو غوت با سونی پکې سي نو بالکل خپل پین کا پے زون سرا روخ لے او دغه نمبر زده تا شوان کلینک پته در شما اغه زون سرا اولی کے نوٹ کے نو چی بیا تاستا اس مسئلہ نوی ترغو پوری چی تو سی پین کا پے رخولے یا چکم دا نمبر نوٹ کوئی نو زب یو دا خبر اپکا چی نن دیمش ٹاپی کی چکم دا اغا دا پا بیا والا دای بانا خیلسی یعنی اغا زیمش خیان دی ورون آچی اغو بچی نشتا پا کورش مشومان نشتا بچی یا مشومان یا اولاد دا لطلای لویو غٹ لوی نعمت تا چی چی یو انسان لائی ویر کی یا یو زنالان لائی ویر کی دیمش خور لائی ویر کی یا دیمش ورور لائی ویر کی خود چی دا چا پا کورش مشومان نشتا دا پا تا اغو تا لگی چا اغو کورسوم را دا سی ویران ویران لگی شی دا سی لگ لگ لگی شی او چکم دا یا دا سی بنجر گوند کور لگی شی نو مشومان دا لطالا دیر لوی نعمت تا دا چا ها مشومان نوی بی اولادی بی آغا بلکل ڈاکٹر سیم یعنی ڈاکٹر یسین ہان افریدی سیب سر اخپلا مشورا کولی شی ڈاکٹر سیب انشتلا تو سی چک اپ کوی تو سی چکم آلٹر ساؤنڈ دی آغا بکسی آغی نپس بتاو سو ڈاکٹر سیب یو خوا مشورا در کوی یو خوا علاج بدر کوی خاصی نو دا دین الواد سی صرف دانا چی مجھ ہر مریض وجی تو سی رسائی دی تو سی علاج ممکن دا زنی مریضان کدر من اردن کو دا سی ہوی چا غو بی مری لاس ٹیک تا تلیویزی کاغا دا شگر وی کاغا دا کینسر وی یا دا دین الوازی ادروائز آغا نور مریضان وی نو غو بی مری لاسٹ سٹیک تا تلوی یا دا پرسٹیٹ والا شو یا دا گردے کانے شا ترہی کانے شو نو بیا غو تا ڈاکٹر سی بیو ہم اشورا داور کے چو گوری اس پا تاسو بی مری یا تاسو کانے دے سٹیک تا رسی دلا دا چی دی تو سے اپریشن بغیر چکم دا اس علاج نشتا نو بیا غو تا وجی تاسو اپریشن تا لوڑ شے نو تو سے دوائی یا میڈی سنما خولے او کچری چا والا ممکن وی اغه ته بیا وی آی چې تاسو بالکل علاج ته تاسو علاج ممکن دی تاسو خپل علاج وکې نو د تاسو علاج کې دلای شي نو ډاکټر صاحب تاسو یو ها او قیمتي مشوره درکې کم چې دی تاسو صحت ته پر بالکل ټیک وی او صحیح وي نو بالکل راشه د ډاکټر یسین ها نفر دې سم نه خپل چې کو پر علاج کول شي کدر من اوردون کو صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې ډاکټر سي موجود وي چې اوس د موبایل نمبر نوٹ کې او چې کم د صحت هم یو میډیکل اسپیټال چې کم ایڈریس دا غا ځون سره نوٹ کې چې بیا تاسو په کې هتو کې نه موبایل نمبر دے جی 0331 66 32 231 6632231 هم په دې نمبر باندې پروګرام شهن کال کولای شي دې پروګرام نه بعد کهن کال کولای شي او د ډاکټر صاحب د کلینیک ایډریس هم ځون سر نوٹ کړئ صحت هوم یو میډیکل اسپیټال کم سے پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې واقع دی زړې د خانې گلې سره نږدې بالکل خو په هدا کې رتل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ هم کولای شي د ډاکټر صاحب نه خپل علاج هم کولای شي چې ورزو بجی ډاکټر صاحب سره په دې پروګرام شي خبرې ترې کوم د بیا اولادې حوالې سره چې نو د ټول اول ورزو ډاکټر صاحب په پروګرام شي هر کله سړی مشي وایو چې ډاکټر صاحب دې تو سړي رځو ته مننه چې تو سړي غلې پروګرام شي مر سره برخه واغیسته جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر مننه نزمان بھائی ساسونه یو جهان مننه چې تاسو ته بل نه رکړه ډیر مننه
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله شی ورس مسنه کې تیر شو ډاکټر صاحب
1: شکر الحمدللہ ورس خو بس مغه روټین بشانت دي بیمارانو سره مغه مصروفیت نو زمون ورس ټوله مصروف دي بیمارانو سره تیریږي
0: صحیح ده ماشاءالله سي ډیره چوت مننه ډاکټر صاحب را بشو ټایم هر سره لن پاتې شوی دي ځکه چې د مشکل پروګرام د شنو د ټایم ډیر زر زر تیرې شي سي به ولده خپل سر به خبره ترې کو کتو سي د ټول ناول د بیا ولدی کوم بیماری دا یا د کومي بیماری ته ویل شي د دې وضاحت لشکې تاسو وګه هغه نه پسو بیا راشه اوردونکو سره د دې وجوهات یا د دې علامات یا د دې تشخیص باندې بیا خبرې وکړي
1: ډیر مننه بیا ولدی یا انفرټیلیټی یا خلق چاغي بچینه یا بچینه نه کیږي نو د ټولو نه اول خو بچی د الله یو غټ یو وزین نعمت لري او دا هغه خلکو ته یا کسانو ته یا جوړو ته پته لګي چې د اولاد څومره خوږ دی چې د چا وي مغې ته پته لګي چې د چا نه وي مغې ته پته لګي چې دا څومره خوږ دی یا څومره قیمتي دی ولې چې د دنیا روانه په تسلسل باندې دغه شانتې ده چې دنیا په را روانه داسې ده چې نسل دی نسل پاتې کیږي همدغه دنیا پې روانه ده خو چې د چا بچی نه وي نو هغه په دې دنیا کې داسې مایوسه غوندې ژوند تېروي ډېر کم خلک وي چې هغه په هغه حالات کې هم داسې وي چې هغه حوصله نه بیلي یا مایوسه نه وي او زیاتر په دې کې به دا وو چې بې اولادي په دې کې د نارینه یا د زنانو د دواړو طرف نه داسې مسلې راځي چې د هغې بې اولادي جوړوي صرف دا نه ده چې په معاشره کې لکه نارینه ډامیننټ دی یا داسې به وو چې هغه سوپیریئر دی نو هغه به صرف وو چې دا مسله به په زنانو کې وي لږ به کوګورو په ټوله دنیا کې په پنځو شپږو جوړو کې یو جوړه داسې راځي چې هغه بې اولادۍ سره مخ وي نو په ټوله دنیا کې ډېر خلک دي چې د هغې سره دغه شانتې دا 16-17% ایوریج غورځېږي او ورسره هم دغه شانتې د زنانو 40% دا مسلې راځي د نارینه هم 40% دا مسلې راځي او هغه 20% داسې مسلې چې په هغې کې نارینه هم د هغې هم څه مسله نه وي د زنانه هم څه مسله نه وي خو د هغې بیا هم بې اولادي بچی الله نه ورکي نو دا غي وزن معلومه نه وي هر څه کلیر وي خو دا غي بیا بچی نه دا شان دي مسلې زیات تر لیدل کیږي کپټول دنیا کې مونږ ګورو د اولادې اغه شر یا دا غي اغه مقدار نو په ایډلز چې څومره زیات تر دی لکه مول چې د 15 نه تر 17 18% پورې دا غي دا شان دي په مختلف ملکونو کې او دا نه چې ځینی خلک وي چې یاره دا د اغه خلک چې هغه میډل ایج میډل چې کم لیول دی یا داسې غریب تب کوي دا غي به دا بیا ولادي نه اغه د امیر او د غریب د ټولو سره دا مسله چې هیڅ په دنیا کې داسې خلک شته چې دا غي اولاد نه وي زیاتر کم ګور پدې کې مختلف وجه دي خو بې اولادي به داسې وي چې کم یو جوړوي او هغه یو کال تیر کی یو کال هغه تیر کی وداوت اینی داسې یوز چې هغه کم از کم مختلف طریقې دي دغې نه علاوه هغه یو کال وخت تیر کی او دغې بچی یا سومیت پیدا نشي نو موږ وایو چې یاره دغه جوړه بې اولاده د اولاد نشته یا څه وجه ده څه ریزنز دی چې دغې د وجې نه د دې اولاد نه کیږي یا بچی الله نه ورکوي په زنانو کې د دې مختلف مسلې راځي په نارینه کې مختلف مسلې راځي خو زیاتر د زنانو دپاره هغه داسې دي چې دغې مسلې دا وي چې دغې سیست راځي یا فایبرایډ زیاتر راځي یا دغې هارمونل امبیلنس راځي او په زنانو کې ایج فیکټر هم ډیر اهم دی چې هغه کله د 35 ناوړي نو دا غیغه چانس ډیر زیات هدا پورې دا غی کمیږي نو په دې وجه باندې اسلام یا کم از کم زموږ د معاشره داسې د چې په وخت باندې واده کوي چې دا غی تر دې هدا پورې رسیږي نو دا غی بچی وي نو د 35 نه چې څومره د غي بیا اوړي د غي بیا اوولیشن چې کوم یو سیستم دغه په مزه مزه یا هارمون سیستم دغه په مزه مزه لګ لګ کمزوري کیږي داسې ورته نو د دې سره زیاتر په نارینو کې یا په زنانو دوانو کې دا مسلې لیدل کیږي.
0: صحیح ده. بل ډاکټر صاحب کوم شوک سو نو بیا سړی چې کوم دی اکثره بلیم چې کوم دی هغه په زنانو باندې لګي سي را ده اولاد چې کوم دنه کې دا د زنانه نه کې شي نو هغه بیا خپل طرف ته ډېر کم خلک مخړې چاهیا د په مشکې هم مسله ارتلل شي نو په دې کې څومره حقیقت دی چاهیا د مسله صرف زنانه وو کېدلی شي کنه دا مسله په سړو کې هم راتلل شي صرف زنانه وو کې د مسله نه شي.
1: ما خو درته ویل چې نارینه یا نر چې دغه په معاشره کې لږ ډامیننت دی
0: زوراور
1: دی نو دا غي د وجه نه کپاغه کې مسله
0: وي خو بیا چې زوراور وو بچ کوم په لوړه کې
1: نو خو مسله دا ده کنه چې هغه زنانو باندې ستاسو خبره چې بلیم یا الزام لګی چې یره بچی نه کیږي خو ما غوول چې 40% د نارینه او د نارینه وګور د پاغه کې ډیر مسلې راځي هایډروسیل راځي ویرکوسیل راځي اټروپی راځي یا گزار راځي یا بلاکیج راځي ډیر مسلې د نارینه هم راځي دا غیم د هورمون امبیلنس مسلې راځي لکه څنګه زنانو راځي دغه شان د نارینو راځي نو 40% د نارینو د 40% د زنانو دی او 20% بیا داسې چې داسې جوړې ډېرې لیدل کېږي چې هغه بالکل نارینه زنانه بالکل ټیک ټاک وي خو هغه بیا هم بچی نه کیږي نو هغه ان ایکسپلینډ انفرټیلیټی دغه شان د 20% په نارینه زنانو دوانو کې بیا لیدل کېږي.
0: صحیح ده. ډېر څه ته مننه ډاکټر صاحب ډېر خوش خبره مو کړلې چې را بشو د دې وجوهات باندې خبره ترې کوو کډر من اردوونکو خبره ترې تسور وي د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې په صحت هوميو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي. حاجی صحت هوميو میډیکل اسپیټال کم سے تنگ بازار کې څوک ورته تنگ بازار یې ځو اکثر د مش چې کم مشران دی او دی چې د مین بازار ده سړې د خانې غلې سره نږدې نو بالکل چیرې تلل شي د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي نور مارکیټ کې د کلینیک ته. حاجی نور مارکیټ مکه ورته ویلې شو سوپر مارکیټ ورته ویلې شي نور مارکیټ نو بالکل چې اتر تلل شي ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج ته سي کولای شي. ډاکټر صاحب را وجو د دې وجوهات ته کم د وجوهات چې هغه په بچ باندې ویولدی بیماری روشی یا پیدوشی یا اولاد نه پیدا کیږي هغه مین کم کاسی سي یا ریسنس یا سدي شي.
1: ډیر مننه. وختي تاسو ویل چې نارینه نه مانی نو ول بد د انفرټیلیټی چې کم کازي دي یا کم وجه دي هغه بد میل نه سٹارټ کو میل کی عمر ازي اغي دم دانه وي چې په میل نه د مسلې نه راځي زیات تر داسې میلز راځي چې دغه بالکل مسلې سختي وي نو پاغي کې ځینې مسلې لکه د میل د طرف نه چې راځي پاغي کې انفیکشن کې دي شي چې بار بار انفیکشن جراثیم یا کم بیکټیریا مطلب نارمل نہ کم وی نو داغی داغی سر بے اولادی جوڑا وی داغی سر ایزوسپرمیا مطلب دا دے چکل د سپرم بالکل وینا بالکل نیل وی یا پاغی کی ابسٹرکشن وی نو داغی د وجنم داغی دا مشکلات لیدل کی چې د نارینه او اولادی راځي ور سره بیا د سپرم چې کوم موټیلیټی د یا حرکت لري مطلب ک پلنډ کی دا ورته چې غ ژوندۍ او بیا صحیح او حرکت کوي ولی چې دا موومنٹ کوي او دا لکس مزل کوي نو که هغه شانتی هغه موومنٹ پدی کی نیوی نو اومم دا داغی بیا اولادی بیا جوړی دي ولی چې دا لګونتی مزل کوي.
0: صحیح ده.
1: ما یو بک کی کتلې چې کم از کم لکس خپل حرکت کې هغه حرکت چې نه کوي یا کم وي داغه د وزن مسلې جوړيږي یا د سپرم چې کم یو دی حرکت کم ډیر وي مطلب حرکت کم ډیر وي یا حرکت نشي کولی داغه سره د سپرم بیا هغه شکل چې کم یو دی د سپرم بیا خپل چې کم شکل دی پاغي کې چې یا دو سره وي د دې یو داسې ټیل غونډي هغه په صحیح طریقه نه وي هغه شیپ چې کم یو دی هغه ګډ وډ وي دغه مارفالوجي چې صحیح نه وي نو دغه د وزنم د نارینه او مسلې جوړيږي دغه سره زیات تر کم ګور ویریکوسیل یا هایډروسیل دا مسلې ډېرې دي په نارینه کې چې دغه په ټیسټس کې مسلې راځي چې دغه کم رګونه دي هغه پرسیږي دغه د وزن دغه ویریکوسیل جوړ شي هغه هایدروسیل په ډیرو خلکو کې بیا د هغې د وجې نه د هغې دا مسلې جوړېږي. یا هایدروسیل هغه د هایدروسیل د وجې نه هم د نارینه وو زیاتر چې هغه کله الټراساؤنډ کې نو دا لیریکوسیل هایدروسیل یا ایټروپي چې کمی وي تر ډېره حده پورې هغه په هغې کې معلومېږي. ځینې خلک داسې وي چې هغه ګزارو خوري د هغې د وجې نه کېږي یا بار بار انفیکشن وي د هغې د وجې نه کېږي. په هارمونل مسلې په نارینه او زنانو دواړو کې دا افیکټ کوي. په هغې کې بیا ولادي د هغې وجه جوړېږي چې په هغې کې د ټول نه غټ ټیسټوسټیرون دی. مطلب لکه هغه خلک چې هغې په مخ باندې پوره ویښته ګیره یا برید نه وي دلته ورته
0: چرسه
1: کوسه غوندې وایي چې دلته ورته هر څه وایي. زیاتر هغه خلک په هغې کې زیاتر اف اس ایچ یا ال هارمونز دي هغه چې کم زیات وي د هغې د وجې نه کېږي. ولې چې هارمونل امبیلنس چې راشي د هغې سره دا مشکلات کېږي. یا ځینې داسې دي چې د هغې کې انجری وشي د هغې سره دا مشکلات لیدل کېږي. انفیکشن لکه ما وختي څنګه ویل یا ابسټرکشن دی د هغې د وجې نه چې کوم هغه نالې دي سپرم دي په هغې کې بلاکیج وشي نو د هغې د وجې نه دا مسلې زیاتر لیدل کېږي چې هغه په نارینه کې. نور هم داسې مسلې شته ځینې لایف سټایل د وجې نه یا ځینې بیماریانو د وجې نه چې زیاتر کوم خلک داسې وي چې هغه سټرس انزایټي کوي دا په هغې کې ډېر فیکټرز دا کاز غټ جوړېږي. یا ځینې خلک داسې وي چې هغه په داسې ځایونو کې کار کوي چې په هغه ځای ګرم ډېر وي لکه دا بټۍ شوي یا زیاتر به ځینې خلک وایو چې دا زرګران د اور په غاړه یا ځینې خلک داسې وي چې هغه د اور په غاړه یا په ډېر ګرم ځای کې کار کوي نو د هغې سره د نارینه چې کوم سپرمز دی هغه زیاتر مړه کېږي. نو د دغه شان مختلف ډېرې وجې ځینې خلک ډېرې نشي یا سموکینګ کوي د هغې د وجې نه په هغې باندې اثرات غورځېږي. نو ډېرې وجې دي په نارینه کې.
0: ډاکټر صاحب تاسو په چنکې چې کوم د وجوهات بینول اکی تاسو یو د خبرو کړو چې ځنې جراثیم سلو وي یعنی حرکت چې کوم د غیر ډېر سلو وي آیا چې کوم د حرکت سلو وي د دې د یو امید وی چې آیا د اولاد پیدا شي
1: چې کله کم وي د خپل مقدار نه باغې کې خپل نارمل ویلیو دا غی نه کم وی نو دا غی بیا مشکلات وی دا غی د پاره بیا لکه ما څنګه ویل چې دا وجی دی دا غی کې انفیکشنز دی یا داسې مختلف وجی دی دا غی د وجی نه اغه حرکت چې کم یو دی یا مومنت یا چې کم ډیر ډیر وی دا غی د پاره بیا مختلف قسمه علاجونه دی یا طریقه کار دی. نو دا غی په طریقه باندې اغه بیا خکول وی چې کله اغه خوشی نو انسان په خپل دا غی جوګه شي چې هغه ته بیا الله بچی ورکړي.
0: صحیح ده. یعنی علاج که ډاکټر صاحب کېدل شي تاسو ولې علاج وکړي آیا که علاج نه بغیر د کم جراثیم د دې حرکت سلو دي نو آیا د دې په بدل کې اولاد پیدا شو سي آیا کې وسه مسئله نه سي؟
1: نه هغه خو چې کله یو ځل هغه حرکت وکړي او ایکس ته لاړ شي ایکس ته انټر شي نو خو هغه بیا صحیح شو چې هغه ځای ته ځان ورسول نو هغه بیا صحیح دی. هغه خو نارمل دی هغه کې مسئله نشته. هغه بیا نورې مسلې دي چې هغه په مور پلار کې یا ځینې مسلې وي یا په بچو کې ځینې داسې مسلې د هغې نه بعد پیدا شي یا جینیټیکلي ځینې مسلې نو د هغې د وجې نه هغه مسلې پیدا کېدی شي. د دې دا وجه ده چې کوي او یو وي خو چې هغه یو صحیح وي او ځان ورسي نو هغې سره هغه اولاد الله ورته.
0: صحیح صحیح ده. که درمن اردن کو دا ډاکټر صاحب هغه خبرې چې کله بیا ولدي روشي او پسړو شي مسله وي نو هغه د غری سنس کم دی ډاکټر صاحب شو چې کله جراثیم چې کوم دی هغه سلو وي هغه حرکت سلو وي یا د دین لواجی جراثیم کمزور وي یا د دین لواټی سترون چې کوم مسله دغه وشه ولا کم رګونه دي هغه لید شش نشوي هغه خبر هم ډاکټر صاحب وکړل. سي دین لوا ډیر مختلف وجه کې دلی شي چاغي په وجه باندې د بیولدی د سړی د وجه هرت لاله شي چې کله په ایش مسله وي نو هغه د وجه د بیماری رتله لشي. صرف دانه چې پدې کې زنانه مبتلا دي بلکې پدې کې سړو چې کوم د خام رولز اهم پکې وسی نو د دې د پروتا سو پراپر چیک اپ کوي ډاکټر صاحب نه ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نه روسي و صحت هم یو میډیکل هسپتال ته کم سي پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکړي. د خلک ډاکټر صاحب برابر شو وس فیمل طرف ته شي یعنی خغه وجوهات هغه فیمل سره تعلق ساتي هغه سدي شي.
1: ډیر مننه. په فیمیلز کې زیاتر چې کوم مشکلات د هغې د وجې نه انفرټیلیټي یا بیا ولادي جوړېږي نو په هغې کې خو زیاتر که موږ وګورو پی سی یو ایس دی چې کومه یو بیماري ده چې په هغې هارمونل امبیلنس شي زیاتر په مخ باندې دا دانې راخیږي یا ویښته راخیږي او رسولی ورسره لیدل کېږي. دا ورسره وجه ده زموږ په دې مرۍ کې ګلینډز دي چې هغه کله د هغې سره یو کنډیشن دی هایپوتایرویډیزم هغه جوړ شي د هغې د وجې نه دا مشکلات لیدل کېږي. کم فیمیلز کې چې کوم اوویلیشنز کې کم ایک جوړیږي داغي په صحیح وخت باندې ریلیز کیږي نه داغي د وجه نه دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي او کله نه کله چې کم داغي کې د ایکس کوالټي دا اغا په صحیح طریقه باندې نه داغي سره دا کیږي مسکیرج یا ځنې داسې نور مسلې فلوپیم ټوبس چې داغي د وجه نه بیا بلاک شي چې په زنانو کې نن سبا دا مسلې ډېری دي زیات تر اغا کلب زخم وي یا پی ای ډی یا مختلف قسمه بيماريان یې پاغي کې انټي بایوټیک اغا استعمال کی ناغه ټوبس بیا بلاک کیږي د مختلف بيماريان د وجه نه یا پلویک انفیکشن وي داغي د وجه نه زیات تر یو ټی ای وي دا نور مسلې وي داغي د وجه نه دا مشکلات لیدل کیږي زیات تر کوم چې یوټرانس چې کوم یو بچی دانې به ورته وي داغي ابنارملټیز راشي پاغه کې فایبرایډز چې کله ډیر غټی شي رسولې غټی شي داغي د وجه نه دا مشکلات لیدل کیږي یا که په زنانو کې وګورو نو تغیم داسې د هارمونل امبیلنس چې کله راشي یا هارمون امبیلنس چې زنانه غټ ډیر شي یا داغي سره داغي هغه هارت فلشز ګرمي ډیره کی یا مخ باندې ویخته ور سره روان شي یا بيماري ډیره بیٹه مرز یا بيماري داسې وی چې هغه تر ډیر وخت پورې دو میاشتې درې میاشتې پنځه میاشتې پورې داغي خپل منتلي چې کم یو سایکل دی یا پیریډز دی منسز دی هغه تر ډیر وخت پورې ورکو یا غیبی نو داغي د وجه نن داغي ډیر مسلې راتلی شي داغي سره داغي تړلې چې کم زیاتره لکه څنګه په نارینو کې ټینشن انزایټي هغه ټول هارمونل امبیلنس جوړینو شاندی په زنانو کې باغې کې هغه افیکټ غورځي او داغي د وجه نه داغي د مشکلات لیدل کیږي
0: سید ابل دا ډاکټر سیو لیکسنګ ته خبرو کړل چې نو قدرمن اوردون کو کم سم غوښین دي چې اکثر په مخ باندې وشته هر شي خاص نو کم ډاکټر سیو په خبرو کې دا خبرو کې چې کله د هورمون چینجز وو چې باندې ډاکټر سیو په مخ باندې وشته راشي نو هغه به مختلف کریمانو په وجه باندې غل لري کول غوړي بلکې هغه به سیک چې کوم د دوی مسله وي هغه نمول مووي او ته بس وي ډاکټر سیو
1: ډیر خې مسلې ته اشاره وکړه چې ځنې خلک داسې وي چې داغي نی زنانه داسې وی چې داغي په مخ باندې ویخته راشي لکه د قدرت کارته وګوري چې کله د سړی په مخ باندې ویختنی وي نغه مون بیا دا سیاغه د نیچر مطابق هغه متعلق بد غونته لګیول چې د سړی په مخ باندې ویخته نشته دا شان دي د زنانه په مخ باندې چې ویخته راشي بیا هغه بد لګي نو هغه د هارمون مسله وی چې داغي د وجه نه دا مشکلات دي دل کیږي او دغه شان دي زنانه بیا اکثر لزنی زنی زینو تلاړ شي هغه د مخ د پاره کریم وغلی او هغه کریم سره یا نورم زیات شي یا سکینم خراب شي او دا مسله د دې د نه
0: یا بلیچ په ولګي وشته خړ شي
1: هغه خود دې چې تر کومه پورې د نه چې کوم په بدن کې مسله د هارمونز ګډوډ شي تر کومه پورې هغه نوی ټیک شوی دغه مسلې باندې دغه بلیچ به لګي یا کریم به لګي یا مختلف قسمه علاجونه به کوي خو د ټولو نه هم خبره ده چې دغه هارمونز کله نارمل طرف ته راشي نو دغه به بیا ولادي ختمي ګو دغه د مخ ویخته یا دانی یا د مسلې چې کوم دي هغه به ورسره ختمي
0: صحیح ده ډاکټر صاحب دغه مسله چې کوم ده چې موږ په بیا ولاده باندې خبرې کوو دوی درې خبرو په دې باندې هم کو نو نن سبا ډیره زیاته ده نو هغه د مش چې چې کوم خويندې دي ډاکټر سی بغیر په مخ باندې ډیر زیات ستر ستر وشتان راشي نو هغه به زموږ خويندې سو کې چې پایم دي هغه بلیچ ولګي په کم کې چې تیزاب یا تیزاب سره سو شغه مخ وشتان خړ شي چې کله خړ شي بیا هغه چوم نه کنه چې سړی سي په وضاحت سره نه وي ته کتلې بیا هغه شو کې نه ځکه چې بلیچ په ولګي تیزاب شي تیزاب ځن سره هغه شي خړ کیږي نو دغه مسله زیاتره چې کوم زموږ خويندې دي هر دویم خور کې هر دویم خور کې دغه مسله چې کوم نشته دا او دغه مسله سره کوم دغه فیس کیږي نو هغه ته څه کول پکار دي خپل ټریټمنټ کول پکار دي دوی خپل شرکت سره لږ مشوره ورکې سي
1: ډیر مننه په دې حالاتو کې چې د کوم خلکو دا ویږي ته په وخت باندې پکار دي چې کم اسکم ډاکټر ته لاړ شي یا فیمیل ډاکټر ته لاړ شي دا غوینه مشوره واخلي او په وخت باندې غیږي د پر الټرا ساوند پکار دي یا هورمونل چې کوم مسلې دي هغه قتل پکار دي چې دا غزینه معلوم شي چې آیا دا مسله د دغه زینه د پکم ځای کې فرق دی او دا غي په وخت باندې علاج وکي په ځینې حالاتو کې بیا د داسې مسلې راشي چې پاغي کې بیا کله نه کله داغي اغه علاج کول تر ډیره حد پورې مشکل شو دا ډیره یو پیچیده غوندې مثلا د زنانو د مخ ویخته دا وخت طلب دا او ډیر د صبر علاج د دې زیات تر زنانه بیا مایوس هم شي نو د دې د وجه نه بیا ولادین د ډیرو زنانو جوړیږي او ورسره مشکلات هم جوړي یو سوچ فکر انزایټي سره مخ وي چې ولې د زنانه مخ بغیر وختو د نارینه مخ نو دغه خلک بیا د دې مشکلاتو سره مخ یو غ په دې باندې بیا مختلف قسمه کریم

0: 231 0331 66 32 231 او د دین له وخت د کلینیک ویزیت کول غوړي نو بالکل چیرته لاله شي سي هتوم یو میډیکل اسپیټال تا کم سے پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکی ته سړی د خانه غلې سره نزي بالکل خو په خو هلته کې حالت لاله شي او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کول شي سي سو بالکل ډاکټر صاحب راو شو د دې چې کم علامات دي یعنی د بی اولادې چې کم علامات دي نو هغه کم کم علامات دي کامن علامات دې څه دي چې
1: ډیره مننه په نارینه کې خپل دي په زنانو کې بیا د هغوی خپل دي که زیات تر مونږ د علاماتو طرف ته لاړ شو یا په علاماتو باندې نظر واچو چې د هغوی علامات کم کم لیدل کېږي خو زیات تر که مونږ په یو خو دا ده چې د هغوی بچی نه وي د ټولو نه یو ښکاره علامات هغه دی په زنانو کې که زیات تر مونږ وګورو د هغوی ارېګولر پیریډز دي مطلب هغه خپل پیریډز میاشتې هغه بې ټایمه راځي کله دس دن بعد کله پندرہ دن بعد بیٹھے میں بیٹھے مرضی دایو علامت داغی دوجی نہ بداغی بے اولادی ورسرا یا پیریڈز بیخی کم رات لل یا بیخی تر ډیر وخت پوری ور کې دل دری میاشتې سلور میاشتې پنځه میاشتې دغه شانتې دغې چې کم هغې ته ایمینوریا وي هغه ور کېدل د هغې د وجې نه دا کېږي زیات تر د رسولو د وجې نه یا رسولۍ یا پیلویک پین چې کوم د پیلویک ریجن دی په دې کې درد کېدل هغه درد کله نا کله ډېر شدید هم وي د هغې د وجې نه دروندوالی غونډې کوي دا ورسره کېږي یا په مخ باندې ویښته کېدل یا په نور بدن باندې ویښته ډېرېدل د نارمل نه زیاتېدل په مخ باندې نو دا هم د هغې علامات دی چې یاره دغه بې اولادي به وي ورسره که مونږ ګورو مخ باندې ډېر دانې یا ځوانکي یا اکنی پمپلس هغه کېدل د هغې سره هم دا یو علامت دی چې یاره دا د بې اولادۍ طرف ته تللي یا د دې به بې اولادي ورسره او نور داسې وي چې ځینې ابنارمل بلیڈنگ راځي وینه راځي د هغې د وجې نه هم همدا مشکلات زیات تر لیدل کېږي که په نارینه وو کې وګورو نو په نارینه وو کې لکه څنګه د سپرم کاونټ دی هغه کم وي ورسره یا ټیسټیز سمال وي د خپل سایز نه اټروپی شوي وي د هغې د وجې نه کېږي په ټیسټیز کې سویلنګ وي یا ډېر پین کېږي د هغې د وجې نه کېږي لو لیبیډو ډیزایرز کم وي د هغې د وجې نه کېږي نور داسې مسلې چې هارمونل سیمټم په هغې کې شو کېږي د هغې د وجې نه هم همدا کېږي او همدغه شانتې لکه څنګه په زنانو کې په مخ باندې ویښته زیاتېدل یا ویښته کېدل هغه د بې اولادۍ وجه کېږي نو په نارینهو کې بیا په مخ باندې ویښته کم یا بیخي نه چې ویښته نه وي نو د هغې د وجې نه بې اولادۍ کې دغه شانتې علامات زیات تر په نارینهو زنانو کې چې هغه کم غټ غټ دي د وخت د کمی د وجې نه هغه هم راوخته نو هغه لیدل کېږي
0: صحیح ده سی ډېره مننه د دې سره سره ډاکټر صاحب که د دې علاج موږ خبرې ترې وکړو چې آیا د دې علاج کوم د هغه تاسو راشتي او کنه په هومیوپیتي کې د دې علاج شتي او کنه یا ممکن دی او کنه بیا په څومره ټایم کې د علاج کوم د کنه کېدلی شي او د یو بیا ولدی ولا مریض ټی کېدلی شي
1: ډېره مننه علاج خو چې کله هومیوپیتیک ته راځي هغه ښه ستړی شوی
0: جی سی
1: لکه بله ورځم داسې به وي چې ښه فارماسیسټ یو راغلی هغه ویل چې څه وو نو هغه ما استعمال کړي بس اوس ما سره په هغه طرف باندې اپشن ختم شوی دی خو دې طرف ته راغلی نو داسې ډېر پیشنټس دي چې هغه راځي دا خو علاجونه دي څوک حکمت طرف ته ځي څوک هومیوپیتک طرف ته ځي څوک ایلوپیتک طرف ته ځي او څوک پکې مختلف قسمه چې هغې خپل مایند سیټ دی څوک پکې دمونه کوي نو د هر چا خپل یو مایند سیټ دی خو هومیوپیتک د میل فیمیل د دواړو چې مسله وي د هغې کاز ګوري د هغې سایکي ګوري چې یاره دا وجه څه ده په دې کې څه خوف دی څه یاره ده هغه کاز چې کوم روټ کاز دی هغه معلومو د هغې نه بعد بیا موږ هغې ته بیا دوایي ورکوو او زموږ په هومیوپیتیک طریقه علاج کې چې کوم دوایي ده نو په هغې کې بیا دا یو فایده د ټولو نه ډېره ده چې هغه بدن ته نور څه توان نه ورکوي که یو مسلې ته یې ورکوي نو هغه یو مسله ښه کوي په نورو آرګن باندې یا په نور بدن باندې هغه هغه شانتې اثرات نه غورځوي نو زیات تر دغه یو مسله په کې ده چې هغه توان نه ورکوي او فایده ورکوي او هغه ډېرو خلکو ته الله د هومیوپیتیک په طریقه علاج سره بچي ورکړي دي نو د دین ډیر خلک مطمئنم دي او نور دا خو مونږ وختي ویل چې 20% داسي کپلز دي داسي جوړي دي چې دا غي څه مسله نه وي غیله الله اولاد نه ورکینو چې چا کی مسله وي یا ځنی خلک داسي وي چې هغه چې کوم علاج دي یا ټریټمنټ دي هغه پوره طریقه باندې صحیح سر ته ونه رسي یا پنیمه کې پری دي یا پاغي کې کله کوي کله نه کوي نو دا غي د وجنم د

0: خلکو مسلې خو چې تاسو کوم خبره چې هومپاتیک تر څومره حد پورې مفید دی نو الحمدلله تر ډیره حد پورې هومپاتیک په دې کې خپل رول او کردار ادا کوي چې هغه د کوم خلکو بچینی وي د هومپاتیک طریقې علاج سره اغیلا الله ډیر له بچی ورکړي دي او نورم د شانتی روزانه روزانه چې کوم د هومپاتیک ډاکټرانو ته خلک زی نو اغی ته الله بچی ورکړي او مونګورو مونګوینو په خپل دل تر راځي چې دا غي کم اس کم سپرم سپوره کیږي یا بچی الله ورکړي.
1: صحیح ده جی. ډیر مننه اوردونکو کتا سو کال کول غوړي نو بالکل جی وس کال کول شي په 0331 66 32 231 ویسراوی سره دیګه تاسو دې مش پټیسال نمبر باندې ها کال کول غوړی نو بالکل چی دې مش پټیسال نمبر باندې ها تاسو کال کول شي 0963511428 چې اکثر د نت ورک مسله وي نو تاسو بالکل دې مش پټیسال نمبر سره راخو خو ساي شیخه چې 0963511428 باندې بالکل کال کول شي که پښتنه لری ډاکټر سیب نو بالکل جی ډاکټر سیب تاسو ته جواب درکې نو کول شي چې کوم د تاسو ډاکټر سیب نه خپل پښتنه اوکې سي ډاکټر سیب برابر شو د دین لواجی د بی اولادین مونږ سننګ ځان بچ کولې شو یعنی هغه خلکو ته تاسو سم مشوره ورکوي چې هغه د بی اولادین ځان بچ کی سي.
0: ډیره مننه. داسې ځینې مسلې وي چې د غې د وجنه بی اولادی جوړیږي یا پاغي کې هغه مسله جوړول شي نو پاغي کې زیاتره خو ځینې مسلې داسې دي چې کم از کم په نارینه او زنانو کې چې کلم بکټیریل انفیکشن کیږي یا نور داسې انفیکشن کیږي چې هغه لکه ګونوریا شوه یا کلیمیډیا شوه دغه شان دي بیماریانې په وخت باندې علاج کول پکار دي ډاکټر ته تک پکار دي ولی چې د هغې د وجې نه د بې اولادې وجه جوړېدی شي. همدغه شان دي په زنانو کې چې کله فیلوپین ټیوبس ته تاوان ورسیږي بند شي یا پی آی ډي راشي چې پلویک انفلمیټری ډیزیز هغې ته مونږ وایو د هغې د وجې نه هم دا مسلې کې دي شنو زنانو تم پکار دي چې کم از کم هغه د خپل ځان او د صحت خیال ساتي چې دغې دې طرف ته بیا لاړ نشي ولی چې دا یو نارمل مسلې وي زنانه دغې لپاره د دردونو ګولې یا داسې دومره لږ انټي بایوټیک خو دغې سره لږ ښه شي هغه مسله ختم نه شي نو هغې بیا وایي چې زه ټیک شم. زیاتر چې کوم زموږ په دې معاشره کې لږ ډیر شوي دي زیاتر سموکینګ یا ځینې مسلې د هغې د وجې نه په دې باندې اثر غورځېږي چې هغه کوم سپرمز دي د هغې په کاونټ کې په شیپ باندې اثر غورځېږي او د هغې کوالټي ورسره د سپرم کوالټي ورسره کمزوري کیږي نو په کار ده چې کم از کم د هغې نه اجتناب وکړل شي. ورسره وزن د ټولو نه ضروری دی چې هغه نارمل وساتل شي د اوبیسټی نه بچ شي. زیاتر ډیر غټ انسان وي خاص کر په زنانو کې چې کله هغه زنانه وزن یې ډیر زیات شي په نارینهو کې هم دا مسله جوړی خو په زنانو کې ډیر زیاتر بیا دا مشکلات پیدا کوي او په زنانو کې بیا د هغې د وجې نه چې کوم د هغې سایکلز دي هغه ګډوډیږي. په نارینهو کې چې کوم د هغې زیاتر سپرم پروډکشن دی په هغې کې کمی راتلی شي نو د هغې د وجې نه خوراک احتیاط کول پکار دی چې کم از کم هغه خوراک مونږ کو چې هغه زموږ د بدن لپاره فایده نه کوي زموږ د بدن لپاره فایده کوي په نسبت د دې چې زیاتره کوم ګورو نن سبا هر داسي خوراکونه دي یا دومره ګرم دي چې زیاتره چیپس برګر یا دازنی غوخي ډیر کم خلک کوي نو داغي مخ کې وخت کې یو کسب او چې هغه په 12 13 کې هغه خپل پیوبرټي یا بلوغت ته رسیدو هغه نن سبا تر ډیره حد پورې ډیر را مخکې شوي دي. وجه دا ده چې زمونږ خوراکونه دي هغه ډیر تیز دي د هغې د وجې نه دا مشکلات لیدل کیږي. سبزیانې یا میوې یا دالونه دا زیات تر ډیر کم خلک استعمالوي یا نه خوښوي نو د هغې د وجې نه هغه یا په بدن کې کله ناکله د نیوټرنس کمی راشي د فولیټس یا د آیرن یا ویټامین ډي یا ویټامین بی 12 دا کمی راشي د هغې د وجې نه هم دا مشوره دا مشکلات لیدل کیږي. نو زیاتره د زنانو د پاره چې کله هغې پی سی یو ایس چې کومه مسله راشي د هغې یا د پی آی ډي راشي یا د رسولو راشي او خاص کر د چا رسولې چې د کومو زنانه وي نو زیاتره کډیرې غټې نه وي یا د اپریشن نه مخکې چې چرته د هغې سره هومپاتیک ډاکټر وي هغې ته دی ورشي د هغې نه دی علاج وکړي. ډیر داسې خلک دي چې هغه د اپریشنو نه یا ډیرې زنانه داسې چې هغه د اپریشنو نه الله بچ کړي د هغې رسولې د هومپاتیک طریقې علاج سره الله ختم کړي نو دا به زه یو مشوره وایم چې کم از کم د اپریشن نه مخکې دي هومپاتیک ته یو تکړه خو هومپاتیک ته دی لاړ شي او د هغې سره دې مشوره وکړي چې یاره د دې لپاره زه علاج وکړم که زه اپریشن وکړم که هغه د اپریشن وي نو هغه به ورته وي چې یاره ته اپریشن وکړو که هغه د اپریشن نه وي نو زیاتره حالاتو کې هغه الله ښه کوي هغه د علاج سره ختمیږي. زیاتر په نارینهو کې چې کله ویریکوسیل یا هایډروسیل راشي نو داغه ډاکټر ته تک پکار دی، هغه کې بیا شرم نه دی کول پکار، داغه علاج کول پکار دی. په ډیرو ځینو کې هغه د اپریشن سره ښه کیږي، په ډیرو ځینو کې هغه پخپله د دوا سره ښه شي یا لږونتي مسله وي نو هغه کلیر شي، خو علاج کول پکار دی، ډاکټر ته ځان خودل پکار دی. هارمونل مسلې چې راشي هغه په نارینهو کې وي هغه په زنانو کې وي، هغه معلومول پکار وي، هغه ټیسټونه کول پکار دي، په هغه باندې لږونتي داسې خرچه راځي. خو چې یو ځل معلومه شي بیا دغه علاج څه مسله نه جوړي، نو په کار ده چې کم از کم په وخت باندې علاج وشي، تشخیص وشي، نو دغې نه بعد هغه اسانه شي چې دا بیماری علاج بیا اسان شي.
1: ٹھیک دے جی، ڈیر زیادہ من نا ڈاکٹر صاحب اردن کے ہم کال کے جو ہم داوردن کو کالز بہ ہم ازان سر شامل کو کسے پشتن لری جی چغاو کی 0331 66 32 231 0331 66 32 231 کم چھ دی مشکل نک نمبر دے بدی مندی بالکل کال کولے شی او ددی سر سر اج کم دی مش ریڈیو نمبر دے 0963 511 488 ہم نہ کال کولے شی اسی کسے پشتن لری دے ڈاکٹر سمنا نو ڈاکٹر صاحب بتاو سوال سیمن پتی پروگرام سے جواب دیر کے 0963 511 488 پدی ہاں کال کولے شی او دو کلینک چ کم نمبر دے 0331 66 32 231 پدی جی نمبر ہاں تاسو بالکل جی کولے شی چکارو کہ او ڈاکٹر سے منا خپل پوچھنا تاسو کولے شی اسی کدر منا اردن کو ڈاکٹر سے تک کلینک تہ عمر تل شی کلینک کے ہم ڈاکٹر سے بنا او پی ڈی چیک اپ کولے شی ڈاکٹر سے روزانہ موجود بھی سبوی د اتو جن واخل تر مزیگر سلور بجو پر موجود بھی پ صحت ہم یو میڈیکل اسپتال کال تر اشی ڈاکٹر سے منا خپل چیک اپ کولے شی ڈاکٹر سے منا خپل علاج کولے شی اسی بالکل جی تاسو کال سے بالکل مشاخلو پروگرام سے بے شامل او کس پوچھنا وی ڈاکٹر سے منا بالکل اہم کولے شی ڈاکٹر سے برابر شو سو اس میں سر اگلی دی میں اہم شامل کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، مانا ما فرمان د جونډو لې نه یمځي، ما د خارښت بیماری دا په بدن دانی وی اغه دانی هر وخت خارښت کوي او دانی زهن هم کوي او ویني هم کوي، نو مختلف زین کې دی چې ما علاج کړی دی خو سو فرق نه دی شوی، دا څه وجه کېدل شي؟
0: ډیر مننه. د سرمنې یا د خارخ ډېری بیماریان لري چې هغه ونه کتل شي، نو دا غي سره زیات تر دته پکار دي چې په خارخ باندې سرمن باندې خارخت راځي، دا غي سره وینه ځي، نو غي سره ډېری مسلې دي، ډېر مشکلات دي، د الرجي د وجې نه کېدې شي. ځنې خلکو داسې چې په غي باندې ځنې صابون یا شیمپو هغه په صحیح طریقه باندې نه راځي، دا غي د وجې نه مشکلات یا لیدل کېږي. زیاتره د بار بار دا غي د ګرولو سره غي سرمن خرابېږي یا زیاتره دا غي نه وینه ځي. اگزیما کېدې شي چې دا غي سره نن سبا لکه خشکی دا یا سرمن باندې خشکی یا سوروالی دا غي سره دا مشکلات لیدل کیږي. نو قتل په کار دي د سکیبز مسلې دي دا غي سره کیدې شي. نو دا به قتل غواړي سکن انفیکشن دي چې هغه مسله سه دا کنډیشن کم یو دي، او دا به چې ډیر علاج مې کړی د ډیر وخت نه دي، هغه څه میسج کې لیکلي چې څومره وخت نه دي یا
1: وخت نه دی لیکلی
0: وخت، نو په کار ده چې کم از کم دا یو صحیح ځای ته لاړ شي او پراپر علاج وکړي. د سرمنې بیماریانې داسې چې دا لږې بیا په حل کېدو کې مشکل وي، نو په کار ده چې دی په وخت باندې علاج وکړي، د نورو سرمنو مسلو سره په مخ نه شي. که بیا هم داسې مشکلات وي نو بیا کلینیک ته راتلی شي، هغې ته به علاج ورکړو. امید د الله دی چې الله به ښه کړي.
1: سید ابل میسی غلی، السلام علیکم بھائی، د خېټې د کمولو طریقه کې ډاکټر سره مشوره وشوي؟
0: د سشي طریقہ
1: د خېټي سي
0: د خېټي کمولو طریقہ خو ایکسرسایز دی، په خوراک احتیاط کول پکار دی، خواږه یا ډیر غوړ هغه استعمالول کم پکار دی، او بیا میل دی فیمیل دی ایج سمره دی دام میټرز کوي چې داغي جنټیکلی خو داغي مسلې نشته دی، نو هغه به قتل غواړي چې آیا د دې وجه څه ده. نو هغه لګ دا حل طلب مسلې دي چې کله ناکله وزن کمول هر سړی وي چې ماته داسې دوی راکه چې زما خېټه یا بدن وزن کم شي، خو زه پکې په خپله سیسه نه اخلم، نه په خوراک کې چې لږونتي پرهیز کوم او نه اکسرسایز کوم. هر یو کس وي چې صرف په دوایي باندې کم شي او داسې دوایي به ډیره کمه یا نه به وي چې هغه د انسان وزن بغیر د خوراک نه، بغیر د پرهیز نه، د ډایټ نه او د اکسرسایز نه، بغیر د چا وزن کم کی.
1: صحیح دی بل مصر غلی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب زو عرفان یا دوانا نسی دی مو بای دا چار سال یہ وشول دا آغا جراسیم نمیلی میشی ہومیوپیتک شی علاج تی او کنا عمر 22 سال دا سی
0: 22 سال دا نو دا آغا سشی دی
1: وچی جراسیم نمیلی میشی
0: جراثیم نه معلومی ګوز د جراثیم کم یو د سپرم تنه مطلب دی کپ بدن کې څه جراثیم دی تبې کیږي څه مثلا
1: نو خیال د غسپم ول جراثیم به دې کې بیا ولدی باندې مشه
0: بشه بیا ولدی باندې ناغه به دغه ټیسټونه چې وکړل چې دغه نه بعد به پوره پته لګي چې آیا د پ ټیسټونه کې په کم ځکه د سپرم څه مثلا لکه پاغي کې ګډوري مسلې دي یا الټرا ساوند کې دغه پته لګي بیا هورمونل چې کم مسلې دي ناغه به کتل غاړي دغه نه بعد به بیا غي تویل کیږي چې یره د دې مسله کوس یو سپیسیفک سویل نو بیا به موږ ورته وی چې سپرم نه معلومیږي بس هغه بیا په دې خبره باندې ټوله کیسه ور ختمه کړه چې نه معلومیږي یعنی شته دی ناغه به قتل غواړي
1: سید یعنی کم د دو الیجن کړي چې سونه کړي دا برول غواړي او ډاکټر سی به وکسي نو دین له واده مریض راولې نو هغه نه پس ډاکټر سی په دې باندې تاسو یو مشوره در کې سید چې نو به تر ودا د مریض سره کلینیک تر ولې ډاکټر سی به ویني او ډاکټر سی به د دو سره چې کم دا خبره تلو کې نو به غینه پته بعد پته ولګي شي چې کم الټرا ساوند دي کم ټیسټونه تاسو کړي نو به ډاکټر سی چې کی نو بیا تاسو ډاکټر سی یو مشوره در کول شي او ډاکټر سی ټایم هر سره په ختم کې دوه یو 15 منټه سره پاتې دي په هره کې او خلکو ته اج کم زم غوردون کې دی هغه ته د روغ صحت لپاره سم مشوره ورکوي روغ صحت لپاره صحت من صحت لپاره سي سم مشوره به تاسو ورکوي سي
0: ډیر مننه زم ما په مشوره کې به د ټولو نه ښه خبره دا وي چې کم اس کم خوراک د متوازن کې
1: جی سي سي
0: چې کم نن سبا ګرم خوراکونه دي یا غوخی ډیر یا برګر یا چپس هغه دی د ټولو نه زیاته خبره د ټینشن نه زیاتو ساتي ځانو ساتي ډیر مسلې د ټینشن انزایټي یا د ذهني دباو د وجنه اعظم په بدن کې متپته نه لګي خو غی خپل حل چل یا خپل رانی شروع کړي خوب د ټولو نه زیات ضروری دی چې هغه پوره شي او ګنټي اته ګنټي خو پراپر خوب وکړل شي دا غي سره زموږ بدن ریلیکس شي آرام شي ور سره زیات تر کم اس کم د نشو نه ځان ساتل پکار دی چې مختلف قسمه نشي دي اغا نه دي کول پکار ورزش ډیر ضروری دی نارینه زنانو په دوانو ته چې هغه په صحیح طریقه باندې ورزش کوي زیات تر په یو ځای باندې ځنې ډیوټیان یا کارونه داسې چې هغه سره د ورزش موقع نه ملاوي نو هغه د کم از کم داسې 30 منټ 40 منټ د خپل ورزش لپاره د خپل بدن لپاره د خپل صحت لپاره چې د هغه سره د جسمانی یا چې کم ټول مسلې د هغه سره باغه کمیږي خواږه دي زیات تر هغه خلک چې هغه د 30 35 یا د هغه وزن زیات وي زیات تر د ډیر خواږه استعمالول یا ډیر مالګه استعمالول چې زیات او د ټول نه زیات کاربونیټ ډرینکس چې کم یو دي هغه د کم کی یا دغه نس کی یا دغه بیخی بند کی نو دغه سره به زیات تر بیجا ورتین کې سوچونه فکرونه هغه دینه کې نو ان شاء الله زمون جون به تر ډیره حد پورې پارام شو خو به شو زمون صحت به یو خو بدن یو خو صحت به موږ لرو
1: صحیح دا ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو درته د ټایمر کول مې یو جهان مننه سي
0: ډیر مننه تاسو نه او د کالرز نه یا د غوریدونکو نه چاغې مې سره خپل مسلې شریکې کړې ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: مننه سي خوشاله اوسې شي کډر من اوردونکو تاسو خبرې تر اوریدي چې د ډاکټر یاسین حنا فریدی صاحب کم چې تاسو معلومات درکول نن د بیا ولده خو لیست راځي امید لرم چې مو اوریدونکو بالکل په پیښه وي او د ډاکټر صاحب خبرونه بسنه سو هغه دا هو خوشوینه بالکل کچری بیا هم تاسو داسې بیماری وینئ بالکل ویزیټ وکئ د صحت هوم یو میډیکل اسپیټال او د ډاکټر یاسین حنا فریدی سم نن تاسو خپل علاج څنګه کولای شئ ډاکټر یاسین حنا فریدی سم موجود وی په صحت هوم یو میډیکل اسپیټال کې کم سی پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکئ دی زړېډ خانی غلې سره نزی بالکل خو په حالت کې جیتو ضرورت لاله شئ ډاکټر سم نن خپل چیک اپ کولای شئ خپل علاج کولای شئ د نور معلوماتو لپاره بیا هم د پروګرام نه بعد کې تاسو کال کولای شئ کله ډاکټر سم نن پوښتنه لرئ شئ نو بالکل کال کولای شئ 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231 0336 362 231
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
3: هر قسم بیماری با ور سره ان شاء الله ٹھیک کیږي. نو اشما ایکوسیٹ یادو ساتي, اشما ایکوسیٹ انٹرسیٹ سسپنشن داسی فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چې لوی خلک د ورځې درې ټایمه دوه چمچ او ماشومان د ورځې درې ټایمه یو چمچ اوخوري, نو چې په سبا را پاسي میده به ټیک وي, نه به میده خوږیږي, نه به خولې له ترخی تر وي اوبه راځي, نه به د معدې د لاسه پې درد راځي. که د څه د وجې هم ستاسو معده خرابه شوې ده یا د خوراک د وجې یا څه ګولۍ میډیسن علاجونه هم کړي دي, انشاءالله دا به ټیک کیږي. ځکه چې اشما ایکوسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای ده. او څومره خویندې رونم زما آواز اوري, د معدې دپاره اشما ایکوسیټ یاد وساتئ. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپلې هیلپ لاین نمبر دی 0342311292 باندې رابطه کولی شئ.
4: سٹر پنہ کاریم کتے نشم رہنو ماتا
5: ہزار سلا سلام نبسا.
3: السلام علیکم. سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي, نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره اور د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالی. اشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کئ. اشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه خارخ در باندې راغلی دی یا ستاسو پوندې خرابې دي, خپو تلیم خراب دي یا سوزی یا فنګس مسلې دي, یعنی د ګوتو د نوکان یا د سوکی خرابې دي یا د ګروتونه یعنی د ګوتو د منځونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلی دي, نو د داسې قسمه مسلو دپاره اشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاویږي. اینی ټایم تاسو لیپ کولی شئ, یو دو درې ورځې نه یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شئ, سکون به درته ملاو شي. بس نیم یادو ساتي اشما هربل کریک کریم. مزید معلوماتو دپاره 0342311292 زمونږ خپلې هیلپ لاین نمبر دی.